جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔

0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو؟ مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
1: وَكَمْ

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو، ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ،

0: پرہیزگار ہے، وہ اس سے خوب واقف ہے۔
1: افرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ

اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور وہی مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شیرا نامی تارے کا بھی مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر جو چیز چھا گئی سو چھا گئی۔

0: انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے کافرو، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اقتربت

0: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، فوراً آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔
1: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض

0: ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی گیا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں بس تو ہی بدلہ لے لے. بس ہم نے زور کے میں سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.

قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

0: الهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے، کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے، ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے. اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا پھر اسے مار ڈالا. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی چورا چورا ہو جانے والی باڑ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

0: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات کے وقت بچا لیا اپنے فضل سے، شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب آ نازل ہوا تو اب میرے عذاب اور ڈراووں کے مزے چکھو، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

0: تصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے. اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے. اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی.

0: شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے کہا جائے گا لو اب آگ کا مزہ چکھو ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آگ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی سچی بیٹھک میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔

0: الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان.
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.

0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: خالق

اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کل

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن قاصرات الطرف لم

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372-0242-46-0100।
6: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 سے شام 4 کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ٹی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
7: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 खां राति 8 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3-8-5-6-9।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
8: न अदा।
10: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ई हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
8: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
10: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
11: 0301-399-2836।
12: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
13: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا, اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے, کن کی طرف؟ یہ نہ ماننے والوں کی طرف. وکلمہم الموتا, اور کلام کرتے ان سے مردے. وحشرنا علیہم کل شیئن, اور ہم اکٹھی کر دیتے ان پر ہر چیز. قبلن, سامنے. ما کانوا لیؤمنوا, وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. ولکن اکثرہم یجہلون, لیکن ان میں سے اکثریت جہالت برت رہی ہے, اس لیے مانتی نہیں. آیت نمبر 109 میں نشانیوں کی بات ہوئی تھی کہ ہمارے پاس نشانیاں آئیں تو ہم مان جائیں گے. فرمایا نہیں, پہلی دفعہ نہیں مانے تو اب نشانیاں بھی فائدہ نہیں دیں گی. اور نشانیوں کی کیا بات کرتے ہیں, اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتاریں, جو ایک بہت بڑی نشانی ہے, اور ان سے مردے اٹھ کے باتیں کرنے لگیں. کوئی مرا ہوا شخص اٹھ کے کہے کہ میں نے مرنے کے بعد دیکھا, حقیقت معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, اور وہ آپ کی رسالت کی تصدیق بھی کریں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, ہر چیز ہم ان کے سامنے اکٹھی کر کے لا دیں. ایک نشانی, دو کیا, سب کے سب. قبلن کے دو معنی ہیں یہاں. ایک کیا ہے, قابل کی جمع یعنی مقابل, سامنے, اور دوسرے قبیل کی جمع, جماعت جماعت, گروہ در گروہ. یعنی ہم گروہ در گروہ, ایک کے بعد ایک گروہ ان کے سامنے لا کھڑا کریں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرے, ان سب کی باتوں کو بھی یہ جھٹلا دیں گے. ان کے دلوں پہ ایسی مہر لگ گئی. اور قابل کی جمع اگر ہو, یعنی ہر چیز دنیا کی ان کے سامنے لائے اکٹھی کرے, اور وہ سب چیزیں بولنے لگیں اور کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, تو یہ کیا کہیں گے, یہ جادو ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اگر ہم فرشتے بھی ان پہ اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ان کے سامنے لا کر جمع کر دیتے اور وہ چیزیں بول اٹھتی, تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. جس شخص کے اندر طلب نہیں, جس شخص کی نیت میں ہدایت لینا نہیں, اس کے سامنے دنیا بھر کے دلائل جمع کر دے, وہ نہیں مانے گا. یہ کس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ بتایا تو اہل مکہ کو جا رہا ہے, لیکن یہاں بھی مکہ والے بہت ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں, جن کو آپ ہر دلیل سے سیٹسفائی کر دیں, وہ کبھی نہیں مانیں گے. بہت سے لوگ اپنے قریبی عزیزوں, رشتہ داروں, دوستوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ہر طرح انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے, اور کچھ نہیں تو بچوں کو ہی لے لیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے, ان کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی, کریں تو کریں کیا. ہوتا ہے نا ایسے, کیا ہے, کیونکہ ان کے اندر ابھی طلب ہی نہیں. تو کہتے ہیں نا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. وہ کیا ہے طوفان؟ وہ طلب پیدا ہو جائے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تیرے اندر وہ سچی طلب اور تڑپ ہی نہیں. وہ تڑپ آ جائے تو رستہ کہیں بھی مل جاتا ہے, اور لازمن مل جاتا ہے. لیکن اگر تڑپ اور طلب نہ ہو تو سامنے رکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا. مثلاً آپ کہیں پر جاتے ہیں کسی کھانے پر, آپ کو بھوک ہی نہیں, تو آپ گوارا ہی نہیں کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ پکا ہوا کیا ہے. ہوتا نا ایسے. لیکن اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ ڈھکے ہوئے برتن بھی اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کچھ کھانے کو ہے. کوئی نہ بھی آپ کو پیش کرے تو آپ خود پوچھ لیں گے کہ بھی مجھے سخت پیاس لگی ہے, پانی ہے؟ تو آپ پانی کب مانگتے ہیں؟ جب آپ پیاسے ہوتے ہیں, ورنہ پانی سامنے بھی رکھا ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا جب پیاس لگے گی پی لیں گے. ان اہل مکہ کا یہی حال ہو گیا تھا, اور ہر اس شخص کا یہی حال ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب کوئی نہیں, جو خیر سے خالی ہو گیا. اب دعا کریں کس بات کے لیے؟ کہ اللہ طلب پیدا کر دے, وہ تڑپ پیدا کر دے, وہ طوفان سے آشنا کر دے, وہ راہ دکھا دے. الا ان یشاء اللہ, اب بس اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تو ہدایت دے دے. وہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا, دل کو زبردستی الٹا سکتا ہے, ولیکن اکثر ہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے حق کو سمجھ نہیں پاتے. وکذالک، اور اسی طرح، جعلنا لکل نبی عدوا، بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، ہر نبی کے دشمن موجود رہے. اچھا یہ بات کیوں بتائی جا رہی؟ اب دیکھیں نا کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، اگر تم اچھے ہوتے تو اتنے لوگ تھوڑی تمہاری مخالفت کرتے، اگر واقعی تم سچے ہوتے تو سب لوگ تمہارے پاؤں دھو کے پیتے. چونکہ تمہاری بڑی مخالفت ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے ہی نہیں ہو. پھر لوگ حق کا معیار یہ بنا لیتے ہیں نا کس کے ساتھ میجورٹی، یہ حق کا معیار نہیں ہے کہ اکثریت کس کے ساتھ ہے، حق کا معیار یہ ہے کہ حق کس کے پاس، حق حق ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. آپ مثلاً واش روم میں جاتے ہیں، ایک بالٹی صاف پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک ٹب میں میلا پانی کپڑے دھوئے ہوئے کا رکھا ہوا ہے جو زیادہ ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس ڈھیر سارے میلے پانی کی نسبت وہ ایک بالٹی پانی جو ہے وہ کافی. اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن موجود رہے ہیں، اس لیے اگر تمہارے دین پر چلنے کی وجہ سے لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں، تمہارے مخالف ہو جائیں، تو تم پرواہ نہ کرو، غم نہ کھاؤ. یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جو اس راستے پہ چلے گا اس کے لیے کانٹے بچھائے جائیں گے، اس کی مخالفت ہوگی. اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، کون سے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، بہت سے شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی. کچھ انسانوں کو بھی شیطان کہا گیا، جیسے سورۃ الناس میں آتا نا، من الجنۃ والناس. یہ جن اور انس مل کے کیا کرتے ہیں؟ یوں ہی بعضہم الی بعض، ایک دوسرے کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں. یوں ہی، وہی کہتے ہیں نا خفیہ اشارے کو، خفیہ طریقے سے اپنے کام کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، ملما شدہ باتیں، غرورا، فریب کے لیے، دھوکا دینے کے لیے. زخرف کسی شے کے کمال حسن کو کہتے ہیں، کامل حسن، بہت ہی خوبصورت. سونے کے لیے بھی لفظ زخرف استعمال ہوتا ہے، سونا، گولڈ. لیکن بات کو زخرف کب کہتے ہیں؟ کہ جب جھوٹ سے آراستہ کی جائے بات، یعنی جھوٹ کا ملما کیا جائے، اور ملما شدہ باتوں کے لیے، یعنی خوبصورت باتیں، خوشنما باتیں، جھوٹی باتیں. یہاں زخرف القول سے مراد وہ ساری چالیں، تدبیریں، شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں جن سے عموماً کام لے کر لوگ انسانوں کو حق کی راہ سے بھٹکاتے ہیں. یہ ایک بڑا مفید ہتھیار ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں. نیگیٹو پروپیگنڈا مراد ہے دین کا کام کرنے والوں کے خلاف. ایک بہت اہم اصول دیا گیا ہے. کیا اصول؟ کہ جو شخص دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کچھ لوگ اس کے بلانے پر اس کے آگے لبیک کہیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے، اس کے ساتھی بن جائیں گے، مددگار بن جائیں گے، لیکن کچھ لوگ حریف، مخالف، دشمن بھی ہو جائیں گے. ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا. اگر ہر نبی کے ساتھ ہوا تو ہر اس انسان کے ساتھ ہوگا جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا. اب یہ مخالفین آپس میں ایکا کر لیتے ہیں، یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جن انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں ان کے خلاف، اور انسان ان کے اعلی کار بن کے شیطانوں کے ان وسوسوں کو، ان کے خلاف باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ کہ ہر نبی کے لیے، اور پھر ہر اس انسان کے لیے، اس کے ضمناً اس کا معنی نکلتا ہے کہ جو شخص بھی نبیوں والا مشن لے کے اٹھے گا. انبیاء کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو آج کے دور میں بھی جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، ان کے خلاف محاذ آرائی قائم کی جائے گی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا. یہ پروپیگنڈا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بالکل جھوٹ پر مبنی ایک بات عام کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسانوں کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے. پہلے وہ گمان ہوتا ہے، پھر وہ بار بار آنے سے یقین بن جاتا ہے، پھر وہ یقین گفتگو بن جاتا ہے، پھر وہ گفتگو پھیلا دی جاتی ہے، پھر وہ بہت سی زبانوں پہ آ کر ایک گواہی بن جاتی. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے۔ آپ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ بالکل ایک جھوٹی بات آپ پہ گھڑ کے منسوب کر دی جائے اور عام پھیلا بھی دی جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان سوچتا میں نے کی نہیں، یہ کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ آزمائش، کہ پھر بھی ایک شخص اس راستے پر کتنا پکا رہتا ہے، سچائی پر کتنا قائم رہتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہوگی تو آپ ذرا سی بات سن کے لوگوں کی ایک دم بھڑک اٹھیں گے اور اپنا کام چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو جو شخص لوگوں کی باتوں میں آ کر، لوگوں کے پروپیگنڈے سے ناراض ہو کر حق کی راہ چھوڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بے وزن لوگ پسند نہیں کہ اس کے دین کا کام کریں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو ہر حال میں اس کے دین پر جمے رہیں، ہوا موافق ہو یا مخالف ہو، تعریف ملے یا بد تعریفی، کوئی ساتھ دے یا دشمن بنے، کچھ بھی کوئی کرے، جب ایک راستہ حق کا ہے اور اسے حق دیکھ کے چن لیا تو پھر اس پہ جم جائے۔ قل آمنت باللہ ثم مستقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنا راستہ نہ چھوڑے، اللہ کو تھامے رکھے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے، یعنی یہ تیرے رب کی مشیت ہے۔ مشیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ انہیں کرنے کی آزادی دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ مشیت اور رضا میں فرق ہے۔ مشیت کا مطلب ہے کہ اللہ نے اچھا کام کرنے والوں کو بھی آزادی دی ہے اور غلط کام کرنے والوں کو بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ آزادی نہ دیتے تو کیسے پتا چلتا کون اچھا اور کون برا ہے؟ اگر ہر شخص کو مجبور کر دیا جاتا کہ صرف سچ بولے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جھوٹ بولتے ہی زبان باہر نکل آئے، تو پھر سچوں کا سچ کیسے نکھرے اور جھوٹوں کا جھوٹ کیسے پتا چلے؟ اللہ نے اچھی بات کرنے کی بھی اجازت اور رخصت اور سہولت دی ہے اور غلط کام کرنے کی بھی، پھر ہم سے امتحان لیا کہ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا اگر تیرا رب چاہتا، یعنی جبرن انہیں نہ کرنے دے تو نہ کر سکتے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس طریقے سے آزمائش ہوگی۔ فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جسٹ اگنور، اعراض، بس چھوڑ دو، آ گئی ہے ادھر سے نکل جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ جا رہے ہیں سڑک کے اوپر، آگے کوئی چیز آ گئی تو آپ گاڑی مار دیں گے اس کو؟ گاڑی مارنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی گاڑی ٹوٹ جائے گی۔ عقل مندی کیا ہے؟ سائڈ سے ہو کے نکل جائیں، تھوڑی سلو کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک سپیڈ پہ آ رہے تھے، وہ سپیڈ آپ کی خلل انداز ہوئی، آپ کو غصہ تو ضرور آیا، لیکن حل کیا ہے؟ ٹکرائیں نہیں اس چیز سے، ادھر سے ہو کے چلے جائیں، اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ منزل تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ ٹکرانے لگ گئے نا تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو گاڑی کو ٹھیک کرانا پڑ جائے گا، وہیں بیٹھے رہیں گے۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں، جب یہ آندھی اڑتی ہے، وائرس پھیلتا ہے، تو کیچ کون کرتا ہے؟ جن کی ریزسٹنس لو ہوتی۔ وسوسوں کا شکار کون ہوتے ہیں؟ جن کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے، وہ کسی کے بارے میں بھی بات سن کے کہتے ہیں اچھا ذرا میں خود تحقیق کر لوں۔ اسی لیے فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہوں اس پروپیگنڈے کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے۔ ایسی فضول باتیں کس کو بھلی لگتی ہیں؟ کون قبول کرتا ہے؟ کون انہیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے؟ کون ان پہ یقین کر لیتا ہے؟ کون مان جاتا ہے؟ جو آخرت کو نہیں مانتا، جس کو اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو کیوں مان لیا تھا۔ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے لگے بغیر تحقیق کے، اور اس پر ایکشن کرنے لگے انسان۔ تو عقیدہ آخرت کے بارے میں جب کمزوری ہو جاتی ہے دل میں، ایمان کمزور ہوتا ہے، حساب کا یقین نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے انسان شیطان کے جال میں پھنسنے لگتا ہے۔ شوشے اور دلیل میں فرق ہوتا ہے۔ شوشہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بات جس کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے اس کو سمجھے بغیر اس کو کوئی سائٹ کا اس کا ایسا پہلو نکال لینا۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کوئی تصویر دیکھیں تو اس میں یہ چیز آپ کو اس طرح نظر آئے گی، تو آپ یہ بھول جائیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، مثال کیا ہے. آپ کہیں اچھا تصویر کھچوانا جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ حرام ہے. اب آپ نے کیا کیا، یعنی اس وقت یہ مسئلہ نہیں ڈسکس ہو رہا کہ تصویر حلال ہے کہ حرام ہے، اس وقت کوئی اور بات کی جا رہی. اور تصویر سے مراد صرف کسی جانداری کی تصویر تو نہیں ہوا کرتی، لیکن چونکہ ہر شخص اپنے دماغ کے مطابق چیزیں لیتا ہے، اپنے ظرف کے مطابق سیدھی یا الٹی. میں نے بتایا نا کہ جس طرف سے کوئی دیکھتا ہے اسی طرح کی چیز نظر آتی. تو ایسے میں شوشہ پرداز لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو سنجیدہ حقائق پہ غور نہیں کرتے، جنہیں اپنے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ فضول پروپیگنڈے کرنے بھی پسند کرتے، سننے بھی پسند کرتے، وہ کوئی سنجیدہ کام نہیں کرنا چاہتے، لہذا وہ اسی شغل میں مصروف رہتے ہیں کہ واٹس نیو، وہ ہر نئی بات کی تلاش میں ہوتے. اچھا کوئی اور نیا شوشہ، کوئی نئی بات، کوئی نئی خبر. فرمایا کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ کہ ایسے شر سے صرف پناہ مانگی جائے، کیونکہ یہ چیز انسان کو بعض اوقات بڑا بددل کرتی. اب دیکھیں نا، ایک بات آپ نے کی نہ ہو اور دس لوگ وہی دہرائے چلے جائیں، آپ پہ الزام تراشی کیے چلے جائیں، تو بعض اوقات انسان کا مورائل ڈاؤن ہونے لگتا ہے، انسان کے اندر پریشانی آنے لگتی. اس کا حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا. ابن جریر نے حضرت ابو ذر غفاری سے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا، یہ ایک لمبی مجلس تھی. آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو. وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی؟ انہوں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شیاطین جنوں سے بھی زیادہ برے ہیں، وہ اصل شیطان سے بھی زیادہ برے ہیں، جو انسانوں میں سے شیطان لوگ ہیں، جو صرف فساد کی بات کرتے ہیں اور ناروا باتیں اچھالتے ہیں. ہم شر من شیاطین الجن. پھر فرمایا، وَلِيَرْدَوْهُ، تاکہ وہ اسی پہ راضی رہیں، اس کو پسند کریں. یعنی جن لوگوں کی زندگی میں آخرت کا تصور نہیں، یقین نہیں، وہ شوشوں پہ خوش رہتے ہیں، وسوسے پھیلانے میں، پروپیگنڈے کرنے میں. فرمایا وہ کرتے رہیں، اسی پہ راضی رہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں، یعنی گناہ. اللہ نے ان کو یہ ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ تاکہ وہ اپنے گناہوں میں خوب اضافہ کر لیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگانے کا گناہ کتنا ہے، بہتان ترازی کتنا کبیرہ گناہ ہے. کسی کی غیبت بری ہے، لیکن اگر وہ بہتان بھی ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے. یعنی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا، برائی اس کی کرنا ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر اس میں جھوٹ بھی شامل ہو، کسی کی پیٹ پیچھے اس سے جھوٹی باتیں منسوب کر کے عام کی جائیں، تو یہ تو غیبت سے بھی زیادہ شدید چیز ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 60 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. دوسروں پہ بہتان ترازی ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے انسانوں کی سالہا سال کی عبادتیں، ریاضتیں بھی ضائع ہو جاتی. جیسے قرآن پاک میں مسلمان بھولی بھالی مومن عورتوں پر، ان کی عزت پہ الزام لگانے والوں کی سزا کیا بتائی گئی ہے؟ 80 کوڑے. جو کسی مومن عورت پر جھوٹا الزام لگائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا اور اسی نے بولا، تو اس کو پکڑ کے 80 کوڑے لگائے جائیں، اتنی شدید مار ہے. تو اسی طرح دین کا کام کرنے والوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا، ان کو پھیلانا، ان کو عام کرنا، یہ بھی سنگین جرائم میں سے ایک جرم ہے. اور افسوس کہ آج کل بہت سے دیندار لوگ، سو کالڈ ریلیجس پیپل، اس بات کی احتیاط نہیں کرتے اور صرف سنی سنائی باتیں آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں. کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں شخص تو یہ نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، حالانکہ کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، کہیں سے سن لی بات، بلا تحقیق آگے بھی پھیلانا شروع کر دی، کیونکہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ کوئی شوشہ ہاتھ آئے تو ہمیں کوئی امپورٹنس ملے۔ نئی خبریں سنانے کا ہمیشہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، سرپرائز، سرپرائز دینے کا۔ تو عام معاملات میں سرپرائز دیتے دیتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کے سرپرائز دینے لگیں اور ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ یہ جو اقترف ہو ہے نا، مقترفون، اقتراف لفظی معنی ہوتا ہے درخت کی کھال چھیلنا۔ کبھی ساگ بنایا آپ نے؟ اس کو عموماً کیسے چھیلتے ہیں؟ مثلاً کیلا چھیلنا، چلیے اس کو لے لیتے۔ تو اسی طرح کسی درخت کی جو اوپر والی سکن ہے نا، اس کو چھیل کے اتارنا، زخم کا چھلکا کریدنا، زخم کے اوپر سے چھلکا ہٹانا، مطلب کمانا اچھی یا بری کمائی کے لیے، لیکن برائی میں استعمال زیادہ ہوتا ہے، لگانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ عموماً جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے یہ تہمت میں آ جاتا ہے، کہ یہ تہمتیں جو لگا رہے ہیں لگاتے چلے جائیں، جو کمائی کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، ان کو وبال بھگتنا۔ افغیر اللہ ہی، کیا بھلا اللہ کے سوا، ابتغی حکمن، کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ کوئی الزام لگتا ہے نا کسی پر، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کی صفائی ہو جائے، اس الزام کو دھو دیا جائے۔ اچھا اب وہ لوگوں کے پاس لے کے جاتا، اچھا تم بتاؤ، تم میری صفائی پیش کرو، تم بتاؤ، تم بتاؤ۔ ایسے میں کسی کو بھی منصف بنا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر زندگی میں یہ ایک اصول آپ بنا لیں کہ لوگوں کی نظروں میں سچا بننے کی بجائے اللہ کے ہاں اپنی قدر پہچاننے لگے کہ کہاں تک میں پہنچی ہوں اس کے قریب، تو یہاں پر فرمایا کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور حکم تلاش کروں۔ حکم اور حاکم میں فرق ہوتا ہے، حکم کہتے ہیں صرف صحیح فیصلہ کرنے والے کو، اور حاکم ہوتا ہے ہر قسم کا فیصلہ کرنے والا۔ یہ دنیا کے لوگ حاکم ہوتے ہیں، جج، اچھا برا دونوں فیصلہ کر، لیکن حکم کیا ہوتا ہے؟ جو درست فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ساری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہاں صرف الزاموں کا فیصلہ نہیں مراد، مراد اس سے کیا ہے؟ حق اور باطل کے انتخاب کا فیصلہ، کہاں سے کروانا چاہیے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا اللہ کے سوا کہیں اور حکم تلاش کروں، کسی اور سے فیصلہ کرواؤں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر مفصل کتاب اتاری۔ عام طور پہ لوگ سوئے رہتے ہیں، جب آپ دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا، سر ڈھانکتے ہیں تو لوگ باتیں بھی بنانے لگتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، میں نے کیا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ سب لوگ میرے پیچھے، جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے اور ہر ایک پیچھے پڑ گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے کہ تم یہ کیوں کرتی ہو، وہ کیوں کرتی۔ اکثر لوگوں کو یہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ طرح طرح کے تانے دینے لگتے ہیں، پھر انسان کیا چاہتا ہے؟ اچھا جو یہ کہتے ہیں وہی کر لیتے ہیں، آسانی کی طرف لڑکتا ہے نا انسان۔ اب میں آپ سے سوال کروں گی، آپ اپنے آپ سے کریے کہ کیا جب مجھ پر کوئی الزام لگاتا ہے تو میں اس میں کس کو منصف بناتی ہوں، اپنی سچائی کا فیصلہ کس سے لیتی ہوں، یا مجھے کس سے لینا چاہیے، میں درست ہوں یا غلط ہوں، میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں۔ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو لوگ فوراً ججمنٹ دیتے ہیں نا، فوراً دیتے ہیں ججمنٹ، فلاں اچھا ہے، نہیں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو کہتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ زد میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی ججمنٹ کی۔ آپ سوچتے ہیں اچھا کہیں میں ہی تو نہیں غلط کر، میرا خیال ہے یہ سارے جو ایک طرف ہے اور میں اکیلی دوسری طرف، میں ہی غلط ہوں گی، اتنے سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے، شیطان یوں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب آپ کس سے پوچھیں گے کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ کہاں سے؟ اپنے دل سے؟ نہیں، اللہ سے۔ کون؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یہ کتاب مفصل قرآن یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ قرآن کو منصف بناؤ، اس میں کیا لکھا ہے، یہ کیا بتاتا ہے، کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں خبردار جو یہ کیا, تم سوچو بھی نہ. آپ سوچتے اچھا میں کیا کروں, اس کی مانو کہ اس کی مانو, کس کی مانو, کنفیوز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ ایک دین کا حکم سن کے بڑے کنفیوز, بہت کنفیوز ہو گئے. لوگ کچھ کہتے ہیں, دین کچھ کہتا ہے, کیا کریں کیا نہ کریں. اگر لوگوں کی نہیں مانتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اگر اللہ کی نہیں مانتے تو پھر آخرت بگڑتی. تو اب آپ ذرا فیصلہ کریں کیا کرنا ہے آپ کو. ہر دوسرے قدم پہ لوگ آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, ہے دیکھو بھلا اس کو کیا ہو گیا, یہ کرنا شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں, ایون نماز پڑھیں آپ, اب نماز میں بھی کوئی شک ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں, اس میں بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ باقی چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کنفیوژن ہے, اس میں بھی, اس میں پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن نماز میں کیا کنفیوژن ہو سکتا ہے؟ جب آپ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لو اب یہ ہر وقت نمازیں پڑھی جا رہی. وہ ابھی باپ تو شادیوں میں بھی نمازیں ہو رہی ہیں.

اگر کہیں بھی دوست کے پوسٹ ذریعے میموری کارڈ گھرائن ہو جائے ان لائے براب تو کھانا ان کا علاوہ اساں تیفاری کے سکھے بھی میموری کارڈ میں تبدیل کرے بھی نہیں

رکن عظیم وقوف عرفہ اج ادا کی ویندو سجی دنیا کا ایندڑ لکھے حج پاندیڑا بنا میں قیام بعد میدان عرفات میں گڈ تھیندا حج پاندیڑا مغرب کا پوئے مزدلفہ روانہ تھیندا رات کھلل آسمان میں گزاریندا وزیر اعظم شہباز شریف جی چین کے صدر شی جن پنگ سا اہم ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیو چینی صدر پاک چین دوستی کے ناقابل شکست قرار دے چھڈیو لاگاپن کے ودیق مضبوط بڑھان تے اتفاق شی جن پنگ چیو تے چین پاکستان سا دوستی کے گھنی اہمیت دے تو وچ اوبر میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کردار سارا جگو ہے وزیر اعظم چیو تے صدر شی جن پنگ سا اسٹریٹجک ہم آہنگی ودیق مضبوط بڑھان ائی سی پی کے اگتے ودھائن تے گالیو تھیو صدر شی جا قدم دنیا میں امن ترقی گدل خوشحالی کے ہتھی دئی رہا ہیں تبدیل تھیندڑ دنیا میں پاک چین دوستی امن کی خوشحالی جے لائے گدل قوت رہندی وزیر اعظم چینی ہم منصب سے بھی ملاقات کئی مختلف معاہدن یاداشت نامن تے سیوں فیلڈ مارشل آصف منیر جی بھی چینی وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات

0: فیلڈ مارشل سید آصف منیر سان چینی پدے وزیر وانگ ای جی ملاقات چینی پدے وزیر پارا خطے میں چھٹان گھٹان لائے پاکستان کے کردار کی باقاعد فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو چوڑ ہو تو چین کے لازوال دوستی سے پاکستان کے فخر ہے چین جو عالمی مقام اثر رسوخ ودیو ہے بیلٹ اینڈ روڈ جو عالمی امن میں اہم کردار ہے پاک فوج سی پیک کے تعبیر میں تعاون جاری رکھن دی چینی پدے وزیر جو چوڑ ہو تو چین امن لائے پاکستان کی کوششن کی حمایت کرے تو عالمی علاقائی حالتوں کیڑی بھی ہوجن پر پاک چین دوستی چٹان واگر مضبوط ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمورن مسلمان ملکن کا ابراہیمی معاہدے میں شامل تھن جو مطالبہ کرے چڈیو ڈونلڈ ٹرمپ چیو آئے تو ابراہیمی معاہدے تے صحیح جی شروعات سعودی عرب اور قطر کا تھن گرجی بعد میں بیا مسلمان ملک بھی لازمی طور معاہدے تے سہیوں کر ایران جی امریکہ سا معاہدے بعد ابراہیمی معاہدے میں شمولیت اعزاز ہوں تہران سا معاہدوں نہ تھو تو پہریاں کھا وڈی ائی طاقتور جنگ تھی دی موجودہ صورتحال تے پاکستانی فیلڈ مارشل سعودی ولی عہد قطری امیر یو اے جے صدر ائی مصری سربراہ سان تفصیلی گال بول تھی ہے تہران سا معاہدے لائے پر امید ہے قطر کے دورے تے دعا پوتل ایرانی وفد کے قطری وزیر اعظم بین اقدارن سان اہم ملاقات منجمند اساسن کی بحالی آپ نئے حکم سے گال بول محمد باقر قالیباف کی قیادت میں پدے وزیر عباس عراقچی بین قطری اختیارن سان ملاقات کی ملاقاتن دوران ایرانی سرکاری بینک جو گورنر بھی موجود ہو ایران امریکہ سان جنگ کے خاتمے لائے شروعاتی فریم ورک تے اتفاق تھن دی تصدیق کرے چھڈی ایرانی پدے وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی چیو آئے تا جنگ کے خاتمے لائے امریکہ سان گالیوں جاری ہیں شروعاتی ایم او یو تے پہنچن جو مقصد ایران ای امریکہ میں معاہدے کے ویجو پہنچن نہ فی الحال پاکستان وفد موکلن جو ارادہ نہ آپ نئے ہرمز وارو معاملو ساحلی ملکن جو ہے فریم ورک میں ہرمز بابت گھنو ذکر نہ ایٹمی معاملے تے بھی گالیوں نہ کرے رہا ہیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0383 589 0300 33 8 5 6 9
3: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
4: ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم محراب پر نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320180003
5: اسلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھاک جے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
8: 03013992836
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا وی۔
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں، ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ڈی قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: مہران آئرن سٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
3: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں۔
2: ہانے اچو مہران آئرن سٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372، 02424601000۔
4: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون، ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ، فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر، سومر۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. حج جو رکن عظیم وقوف عرفہ اج ادا کئی ویندو سجی دنیا کا ایندڑ لکھے حج پاندیڑا بنا میں قیام بعد میدان عرفات میں گڈ تھیندا حج پاندیڑا مغرب کا پوئے مزدلفہ روانہ تھیندا رات کھلیل آسمان میں گزاریندا وزیر اعظم شہباز شریف جی چین کے صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گالی چینی صدر پاک چین دوستی کے ناقابل شکست قرار دے چڈی لاگاپن کے مضبوط بڑھان سے اتفاق شی جن پنگ چھو تا چین پاکستان سے دوستی کے گھنی اہمیت دے تو وچ اوبر میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کردار سارا جگو ہے وزیر اعظم چھو تا صدر شی جن پنگ سان اسٹریٹجک ہم آہنگی مضبوط بڑھان سی پے کے اگتے بڑھان سے گالی تھی صدر شی جا قدم دنیا میں امن ترقی گڈل خوشحالی کے ہتھی لے رہا ہے تبدیل تھیندڑ دنیا میں پاک چین دوستی امن کی خوشحالی کے لئے گڈل قوت رہندی وزیر اعظم چینی ہم منصب سے بھی ملاقات کئی مختلف معاہدن یاداشت نامن تے سیوں فیلڈ مارشل آصف منیر جی بھی چینی وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات

فیلڈ مارشل سید آصف منیر سان چینی پدے وزیر وانگ ای جی ملاقات چینی پدے وزیر پاراں خطے میں چنتاں گھٹائن لائے پاکستان جی کردار جی باقاعدہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو چوڑ ہو تو چین کے لازوال دوستی سے پاکستان کے فخر ہے چین جو عالمی مقام اثر رسوخ ودیو ہے بیلٹ اینڈ روڈ جو عالمی امن میں اہم کردار ہے پاک فوج سی پیک کے تعمیر میں تعاون جاری رکھندی چینی پدے وزیر جو چوڑ ہو تو چین امن لائے پاکستان کی کوششن کی حمایت کرے تو عالمی علاقائی حالتوں کیڑی بھی ہوجن پر پاک چین دوستی چٹان واگر مضبوط ہے۔

0: تھے لوگ جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرن آف دی ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون، اور وہ لوگ جو لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ نہیں کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک، بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں ہمیشہ ہمیشہ، آمین. تو میری آواز جن جن گلیوں اور شباروں، شہروں اور شراہوں، باریوں اور پہاڑوں، دریاؤں اور گزاروں، گھروں اور بازاروں، چھوٹی بڑی کاروں، میرے پرستاروں، یہ آنکھوں اور ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بخير، اگے لے جی آیا نو سدس اللہ، بونجور شاونی ہا اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو، سیکھنے کو، سکھانے کو، بولنے کو، بلوانے کو، اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام کا پہلا گانا، اور اس گانے کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں. تو ہے کہ بیوٹیفل سانگ بائی مانو، سنیں گے، انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے. اسٹے ٹیون.
1: ہے ان جی برخلاف

ਗਾਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੱਲਾ ਕਾਟਾ ਜੋ ਕਮਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਮਤੀ ਗਾਟਾ

0: من المغري فراغ دليا أي جوار تنا مرجي جو تو هميشة جكو بي نكي جو كم كجي تو مو چھپر میں لکائے گا جی تو کافی انہوں جو جگہ جو خرچ تھے تو پیو
1: اوکے جی پروگرام میں آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقہ کار سے اور جس میں سے پہلا طریقہ کار ہے سمپلی میسج کرنے کا سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے رائٹ میسج آپشن میں جائیے ایس کے آئی ٹائپ کیجیے اسپیس دیجیے میسج ٹائپ کیجیے اس کو سینڈ کیجیے 888 پہ کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہوگا اور وہ کون سا پیج ہوگا وہ آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ مجھے کال کر پائیں گے کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000111388 اس کے اوپر کال کی جا سکتی ہے اور کال کریں گے آپ لوگ کال کرنے کے بعد مجھے جوائن کریں گے تو ضرور جوائن کریں اینڈ ہیئر کمز اندر بیوٹیفل سانگ اور اس کو ہم سنیں گے انجوائے کریں گے تو یہ جو گانا ہے یہ ہوگا بہت زیادہ خوبصورت اور اس کو ہم سنیں گے اور اسی گانے کے ساتھ ہم آگے چلیں گے سو سٹے ٹیونڈ زندگی گلزار ہے

0: اوکے جی 0300011348 اس کے اوپر کال کر رہے ہیں آپ لوگ اور سر لگا گانا سنا ہمارا سیگمنٹ ہے جی. اور ایک اور کال ہے میرے سے لائن پہ موجود ہے. ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم. کیسے ہو
0: جی؟ میں بہت اچھی ہوں. مجھے بتائیں کہ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے
1: آپ کو؟
0: آپ کو بھی عید مبارک ایڈوانس میں نہیں, کل بولوں گی میں. ٹھیک ہے,
1: کل آپ کا شو چلے گا,
0: میرا شو چلے گا, اور کب کس وقت چلے گا وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی. لیکن فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی گانا سنانے آئے ہیں, کوئی گانا لے کر آئے ہیں؟
1: میرا تو سن رہے ہیں
0: جی. بالکل چلے گا, چلے گا, آج چلے گا ان شاء اللہ. اب تو بہت سارا خیال رکھے جی, اللہ حافظ. گانا ہم سن رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. چھوٹا سا کمرشل بریک, اسٹے ٹیون.

حج جو رکن اعظم وقوف عرف حج ادا کیا ویسے سجی دنیا کا ادھر لکھے حج پانچ راہ مینا میں قیام بعد میدان عرفات میں گڈ تھیندا حج پانچ راہ مغرب کا پئے مزدلفہ روانہ تھیندا رات کھلل آسمان میں گزاریندا

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عبادت میں, اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے. جیسے نماز میں ہمیں متحد ہونا ہوتا ہے, وقت کا پابند ہونا ہوتا ہے, اور نماز ہمیں وقت کا پابند بھی بناتی ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام ارکان شامل ہوتے ہیں, ایک ہی وقت میں وہ سارے لوگ جو کہ مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہو کر اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, حج کو سر انجام دیتے ہیں.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جو منا میں پاکستانی حج پانڈین کی کیمپس جو دورہ حج پانڈین سے ملاقات بھی کئی وفاقی گھر وزیر 100 ورن کی جماعت کے بزرگ کا سندس خیریت پوچھی رہائش کھادے پیتے کی سہولتوں بابت بھی پوچھو ایران امریکہ میں ناکامی جا امکان ودھی ویا گالن میں ہاکاری اگ بھرائی کی دعوی کر امریکہ جا ایران تے بیہر ہوائی حملہ حملن بعد بیہر معاہدے کی گال بھی کرنے لگو سینکام جو چوائے تو امریکی فوج دکھن ایران میں ڈرون لانچنگ ہندن کے نشانوں بڑھایا بارودی سرنگوں وچھائن والن ایرانی بیڑن کے بھی نشانوں بڑھایا ہو ایرانی میڈیا جو چوائے تو بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے امریکی پردہ وزیر مارکو روبیو بھارتی شہر جے پور میں میڈیا سے گالندے چے تو کہیں بھی طریقے سے ہرمز تک کھلنا ہے ہانے بھی ایران سے معاہدہ ممکن ہے امریکی صدر بھی چاہے تو معاہدہ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے ایران جو رچا تھل یورینیم امریکہ حوالے کیا ویڈیو جے کو تباہ کرداسی یا وری وہ یورینیم ایران سے گڈ جی ایران میں ہی تباہ کیا ویڈیو ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تصویر شیئر کی جن میں اوباما کی پالیسی ردی کی ٹوکری میں ڈیکھاری وی ٹرمپ کی پالیسی موجب امریکی جنگی جہاز بمباری کرتے ڈیکھارے وی یورینیم ایران میں ہی ہوں آپ نے ہر ملک گالن جو حصہ نہ بڑھو پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی چاہے تو امریکی ناکابندی ختم تھی تو آپ نے ہر ملک کا گزرن جو عمل اسان کے طے کر انتظام تحت تھی ایرانی آپ نے ہر ملک ایران کی خود مختاری امن معاہدے تھی پہنچنے کے لئے اہم اسان کے عظیم قربانی کی بنیادی ستون میں ایک اہم جغرافیائی اہمیت ہے روس جو یوکرین کی راجدھانی کیف سے بڑی بمباری جو منصوبہ روسی پردہ وزیر کے امریکی سفارتکار نے شہروں کے جلد کیف چھڈنے کی وارننگ سبھی یوکرینی شہری فوجی ہندن کا پرے رہن روسی پردہ وزیر سرگے لاروف امریکی پردہ وزیر مارکو روبیو وچ میں ٹیلیفونک رابطہ بھی تھو یوکرین جنگ ایران کی صورتحال سے گال تھی شکار پر پھنسا ہتھیار بندن کی فائرنگ میں بن نوجوان قتل جو بعد بائی پاس کے ہتھیار بندن فائرنگ کرے نوجوان کریم بخش احسان اللہ مارفانی کے قتل کر چی پولیس چوڑائے واقعہ مارفانی برادری کی بنجرن میں پرانے تکرار کا پیش آیا ہے جانچ جاری ہے

0: خانپور پھنسا ناری کے کارا الزام ہیٹ قتل کرے لاش گم کرن جو انکشاف سرکاری مدعے میں بن جوابدارن خلاف کیس داخل کیس میں جانا ہے تو گوٹھ علی خان جتوئی میں جوابدار عبد الواحد ہے محمد بڈانی جتوئی ناری یاسمین بڈانی جتوئی کے قتل کرے لاش گم کر چھو ہے جوابدار فرار ہیں حیدرآباد قادرپور پھنسا ب لاش حیدرآباد کے حلانہ کے والے علاقے میں پنجاری باہ میں آنے جاتا شخص جو لاش ملو قادرپور پھنسا نور مہن پتن وٹا سندھ دریا میں آنے جاتا شخص جو لاش ہتھ پولیس لاش ضروری کاروائی کے لیے اسپتال منتقل کر چڑی جنگل پھنسا بنگلانی گھر میں کار ہے تکرار تا جھیڑو فائرنگ میں ٹے جڑا زخمی گوٹ میلو بنگلانی میں جھیڑے دوران گولی لگن سبب قربان علی یاسین گاہی زخمی شریف بنگلانی گھر جو چوڑا ہے پورو کارن جو الزام وڑے تین جڑن کے گولی ہونی زخمی کر دو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: Ashik Honda Showroom, Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Chupur at Mart. Aimba Akhtiar 3S Dealer. Ashik Honda Motors, Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. Company aje mukarar kel rate de dastiyaba hai. Service Center. Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center. Service Area. Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi hai. Honda Company aja tamam genuine spare parts. Khususi riayat te maujood. Ashik Honda Motors te. Pahenje Honda Motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese Stitching Machine je zariye. جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 0307-35-92120
3: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر مہرابپور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہرابپور ودیگ رابطے جے لائے 0385569

ایرانی پازار انقلاب گاز پارا امریکی ایم کیو نائن ڈرون کرانے کی دعویٰ ایرانی میڈیا موجود ایرانی پازار امریکی ایف 35 جنگی جہاز تے فائرنگ کی ایرانی فوج کے ترجمان عمل فضل چوائے تو جنگ بندی کی بین کڑی رد عمل اگ کا شدید طاقت ہوں ایران خطے میں تیل کی منتقلی جو رستوں بند کر چھڑی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چوا تو ایران جو رچا تھے یورینیم امریکہ حوالے کر ویندو جو کو تباہ کرداسی یا وری وہ یورینیم ایران سے گڈ جی ایران میں ہی تباہ کر ویندو ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ تے تصویر شیئر کی جن اوباما نے پالیسی ردی جی ٹوکری میں دکھاری وئی ٹرمپ جی پالیسی موجب امریکی جنگی جہاز بمباری کرتے دکھارے وئے یورینیم ایران میں ہی ہوں اب نہ ہر ملک کی گاہن میں سو نہ بڑھو پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی چھوائے تو امریکی ناکامی ختم تھی تو آبنا ہرمز کا گزرنے جو عمل اسانے طے کر انتظام تحت ایرانی آبنا ہرمز ایرانی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم اسانے عظیم قربانی بنیادی ستون میں ایک اہم جغرافیائی اہمیت ہے۔

0: روسو یوکرین کی راجدھانی کیف سے وی بمباری جو منصوبہ روسی پرہی وزیر جی امریکی سفارتکار نے شہر کے جلد کیف چھڑنے کی وارننگ.
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 03-20-18-00-003.
3: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونی تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو. ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھک پانی پیو محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں.
4: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی.
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03-00-32-04-372 02-42-46-01-00.
6: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراپور. ودھیک رابطے جے لائے 03-85-569-03-00-33-855-69.

ኢራን አሜሪካ ጋንን ሜና ካሚጃ ኢምካን ወቲበያ ጋንን ሜና ካሪ ገበራይ ጂዳዋ ከደረ አሜሪካ ዳ ኢራን ቴ ቢሄር ሀዋይ ሐምላ ሐምለን ባህ ቢሄር ማይቤ ጂጋል ቢከረለ ለጎ ሰንካም ነ ተወራይ ዳ አሜሪካ ፎጀ ደከን ኢራን ሜን ድሮን ላንቺንግ ሐምለን ኬ ንሻኖ ባናዮ ባሩዲ ሱሩንጉ ሚቻይል ማረን ኢራኒ ቤሪን ኬ ቢንሻኖ ባናዮ ባዮ ایرانی میڈیا دے چوانا ہے تے بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے امریکی پڑھی وزیر مارکو روبیو بھارتی شہر جےپور میں میڈیا سے گلے دے چے تے کہیں بھی طریقے سا ہر مستقبل کھلنو ہے ہانے بھی ایران سا معاہدہ ممکن ہے امریکی صدر بھی چاہے تو معاہدہ جی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو آہے ایران جو رچا تھیل یورینیم امریکہ حوالے کیا ویندو جو تباہ کرداسیں یا وری وہ یورینیم ایران سے گڈ جی ایران میں ہی تباہ کیا ویندو ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تصویر شیئر کی جن میں اوباما کی پالیسی ربیع کی ٹوکری میں ڈیکھاری وئی ٹرمپ کی پالیسی موجب امریکی جنگی جہاز بمباری کرتے ڈیکھارے وی یورینیم ایران میں ہی ہوں آبنا ہرمز گالن جو حصہ نہ بنبو پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی چیو ہے تو امریکی ناکہ بندی ختم تھی آبنا ہرمز کا گزرنے جو عمل اسان کے طے کل الزام تحت تھی ایرانی آبنا ہرمز سے ایران کی خودمختیاری امن معاہدے تھی پہنچنے کے لیے اہم اسان عظیم قربانی کی بنیادی ستون میں ایک اہم جغرافیائی اہمیت ہے۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 بجے کھا شام 4 بجے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو, ہلکا کپڑا پایو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن, بزرگن, بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھک پانی پیو, محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک, سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
4: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 بجے کھان شام 5 بجے تائیں مریض

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اتمجی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9 لگی 55 منٹ ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیا یہ ہر سے رقم وصول سکتے ہو ہر سے بیجش کاؤنٹر سے تو ہر ریمیٹنس پر آج جیت پاؤ جائز چھس ساتھ ہی موٹر سائیکلز سمارٹ فونز اور سمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا 518-1320 سسٹر پارٹنرز کے کسی بھی کونے سے ہمیں پاؤ ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
2: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
3: محراب پور کے خاص بھی محراب پور کی ہے او جی ایف ایم 94

جن کو منظور کیا نا شکری کئی ان کا نعمتوں کسی ویئیں اے ایمان وارو اللہ کا ڈجو تقوا اختیار پاسداری کرو تقوا اختیار کرن ایمان وارن جو شان ہے کہیں کے بھی اللہ تعالیٰ سے شریک نہ کیا رب کا سوا کہیں بھی غیر کی عبادت نہ کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت رحم فرمائے.

0: ਹੈ।
1: ਸਾਡਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਡਿੱਬ 4, 6, 9 ਅਸੀਂ 12 ਇੰਚ ਮੇ ਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਆਹਿੰਦ ਫੌਜੀ ਬਾਇਰਨ ਲਾਇ ਖਸੂਸੀ ਰਿਆਇਤ ਹੁੰਦੀ ਰਾਬਤੇ ਲਾਇ ਫੌਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ 0301-54-31-4 ਅਸੀਂ ਤੌਕੀਰ ਅਹਿਮਦ 0306-16-23-793।
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
3: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600cc کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک الابیب رشتہ بھروسے
5: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نئن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے جے لائے 0320-18-00-003
6: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
7: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
6: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
7: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03195715724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: پابندی مڑیل ٹی ٹی پی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سمیت کئی بھی دہشت گرد گروہ کے کئی بھی سرزمین تا علاقائی سلامتی کے نقصان پہنچائیں جی اجازت نہ دبی پاکستان چین جو اتفاق بنی ملکن جو افغانستان کے معاملے تے ویجا لگاپا جاری رکھنے تے اتفاق کرے ورتو وزیراعظم کے چینی دورے بابت جاری تھے پترائی میں سی پیک کی ترقی ہے گوادر پورٹ کے علاقائی رابطے وارو مرکز پائن سے اتفاق کرو دہشت گردی خلاف بٹے معیار کی مخالفت چین ایران امریکہ جنگ بندی لائے پاکستان کی کوششن کی وکھاڑ کئی پاکستان میں چینی شہرین منصوبن کی سیکورٹی سخت کرنے بارے عزم جو بھی بڑھ جاؤ امریکہ جا جنگ بندی باوجود دکھن ایران میں مختلف ہندن تے حملہ امریکی پارا ایران کے ڈرون لانچنگ ہندن بارودی سرنگوں بچائن بارن ایرانی بیڑین کے نشانوں پائن کی دعویٰ امریکی سینٹکام جو چوڑا ہے تا امریکی فوجی جاری جنگ بندی دوران صبر جو مظاہروں کرنے پہنے دفاع کرنی امریکی پرڈی وزیر مارکو روبیو بھارتی شہر جے پور میں میڈیا سے گانے دے چاہو کہ طریقے سے ہرمز تک کھلنو ہے ہانے بھی ایران سے معاہدہ ممکن ہے آم جائے تو معاہدہ تھے ایرانی پاسداران انقلاب امریک نائن ڈرون کرانے جی دعویٰ ایرانی میڈیا موجب ایرانی پاسداران نے گارڈز امریکی ایف 35 جنگی جہاز گئی ایرانی فوج کے ترجمان ابوالفضل شکار جی چیو ہے تو جنگ بندی کی بھجکڑی تے رد عمل سے شدید طاقتور ہوں ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی چیو ہے تو امریکہ ہرمز خان کے علاقے میں جنگ بندی کی بھجکڑی کئی ایران پہنچے دفاع لائے کئی بھی قدم کا پختے نہ ہٹند
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہول سیل نیم ٹو بی
3: اینگل چینل پر میٹ ریتی کریش ائی رنگ ہر کام باریا دستیاب آئیں
2: ہانے یچرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ وی حالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 0242460100
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News
4: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر ادارات آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریڈرز میں ٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر رابطے جلائے 03

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-4564 توقیر احمد 0306-16

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدھا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03195678724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو اسی اسا مخاطب آئیوں چیئے مہراپور ایف ایم 94 تا پروگرام صحت شی گال سان کرے حاضر خدمت اوان جو پہنجو میزبان حاکم علی جسکانی دوستو اسا کی امید آئی تو بالکل ٹھیک ٹھاک آئیں سب خوش ہوندہ جی واہے تے جہان واہے صحت آہی تے سب کچھ آہے ہیلتھ از ویلتھ شروع میں چوندہ واسی تندرستی ہزار نعمت آہے جنہیں بچپن ہو تڑیں سوچیندہ بھی ہوں سی یہ کھین جو آسو تندرستی ہزار دے مانو وڈو تھے بیماری جی خبر پہ تھی تڑھے ہی مانو کے صحت مند این بیمار کے جن فرق واضح تھی ہے تڑھے خبر پہ ہزار نعمت آہے جی کو انسان صحت مند آہے خوش نصیب آہے وہ انسان جن کے اللہ تعالیٰ صحت ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کے مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر آہن ڈاکٹر صاحب روزانہ یعنی اربا خمیس جمعہ چھنچر آچر صبح جو دہیں خان شام پنجے وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب ہر جمعے چھنچر ڈیں چیک اپ فیس ڈاکٹر صاحب جی بالکل مفت ہوندی ہے بالکل فری ہوندی ہے تماں سانج پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 0301-2196-851 ڈاکٹر صاحب جو نمبر آئے لائیو کال جو نمبر بھی ساگیو ہی آئے 0301-2196-851 ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر آہن پنجوی کان 30 سال ڈاکٹر صاحب جو تجربہ آہے یقیناً اسی 2020 میں 21 میں جڑے تے مہراپور میں ایف ایم جو آغاز کیا اسی تے ڈاکٹر صاحب جو 25 سال تجربہ ان کے بھی 5 کان 6 سال گزری ویا ہیں تے ڈاکٹر صاحب جو 30 سال تجربہ آہے یقیناً ڈاکٹر صاحب 1995-96 کان وٹھی ہن فیلڈ میں آہن جتے حیدرآباد کا وٹھی کرے ڈاکٹر صاحب اسلام آباد جی کا وٹھی شروعات کئی حیدرآباد نواب شاہ مورو ان کے علاوہ خیرپور سکھر مختلف شہروں میں ڈاکٹر صاحب پنجو خدمتوں سر انجام ڈیندا رہا ہیں اواں کے کدیں بھی مایوس نہ تھینو پتے جی پتھری ہے گردے جی پتھری ہے مسانے جی پتھری ہے نک جی ہڈی ودھیل ہے گلے جا گدود ودھیل ہیں ان جو بغیر آپریشن کے ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا ہیپاٹائٹس بی ہے سی ہے گردن میں وہاں کی انفیکشن ہے چہرے

0: ते छायूं आहिनि, जेके अधियूं अधी असांजूं अधियूं असांजे जेके रंग जूं सांवरियूं आहिनि चहिरे ते मोहिड़ा थी विया अथनि, उन्हनि खे कॾहिं बि परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे। डॉक्टर साहिबु वटि उन्हनि जो इलाज मौजूदु आहे। काल्स जो सिस्टम हाणे सां ई शुरू आहे। यकीन दोस्तनि जूं काल्स बि प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं, पर पहिरियां डॉक्टर साहिब खे ख़ुशि आमदी चवंदासीं, डॉक्टर साहिब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अधु मथे जो सूरु हुजे, इन खां अलावा केॾो बि पुराणो जोड़नि जो सूरु, संदनि जो सूरु, कहिड़ी बि पुराणी ख़ारिश, स्किन जा मसला आहिनि, यकीननि मां डॉक्टर साहिब सां राबितो करियो। डॉक्टर साहिब वटि अचो त अलाह साईं जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। डॉक्टर साहिबु इलाजु कंदो आहे। 0301-21-96-800 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे, त तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल बि शामिलु थी सघो था। सभु खां पहिरियां त असां डॉक्टर साहिब खे ख़ुशि आमदी चवंदासीं। डॉक्टर साहिबु अस्सलाम अलैकुम। ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे अव्हांजी? डॉक्टर साहिबु अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति ॼाण ॾींदा?
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہریاں تو سب تعریفوں ان رب پاک جو جو اساں کھے جارے تو خارائے تو
0: ہلو ڈاکٹر صاحب کہڑے موضوع بابت جان دینا اج؟
1: جی سی ایک تو جکو سو پروگرام صحت جی گال اوارے خبر ہے تے بر وقت ان ٹائم تے نشر تھنا ہے اپنی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک ہفتے جا 6 دی جکو اسا موجود ہونے مہرا پور شہر میں کوٹری روڈ تے سامو ودن پوٹرا پیٹرول پمپ جمو چھنچھر آچر اسانجو چیک اپ فیس فری ہوں ہے بقایا بیا ڈی جو سو اصا الگ سے موجود ہوں ان کے علاوہ انگارے جو ڈی کلینک بند ہوں جو اصل آفیشلی چھٹی ہوں اڑے طریقے سے موضوعات کے حوالے سے گال کیوں تو جے موضوع اصان جے بھی ان وقت تھی پانچ پیشنٹس کے بدائی ہوں مختلف بیماروں کے حوالے سے چاہے وہ کہڑے قسم کی بیماری ہے ان سے یہ تو ہے جو پروگرام ہی اصانو اویئرنیس کے بارے میں ہے تو مان تھی عام مان تھی معلومات پہنچے تو کہڑی بیماری کیں پھیلبی ہے ان کا اساں کے جو سو کیں بچا کرنا ہے یا احتیاطی تدابیر کہڑا کرنا ہے انہی بارے میں جو سو مختلف موضوعات کھڑی ہندہ ہوں جن کرے اواں کے جو ہے سو مختلف ٹاپکس تے بدھائی ہوں چاہے وہ کنرگ جو سور ہوجائے چاہے جوڑن کے حوالے سے ہوجائے چاہے جو سو دم کی بیماری ہوجائے یا نظر کی کمزور ہوجائے یا قد ودھن جو مسئلہ ہوجائے یا چاہے جو ہے سو پتے کی پتھری ہوجائے چاہے کڈنی اسٹون ہوجن ان کے حوالے سے اواں تھی جو ہے سو اویئرنیس ڈیندا ہوں جی سر
0: تمام گھنی مہربانی ڈاکٹر صاحب دوستو اواں کے بدھائی ہلوں پروگرام صحت کی گال جی مہرا پر ایف ایم 94 تا لائیو پیش کے پی ونے اواں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی اواں سان گڈ آہے اساں جی اسٹوڈیو میں موجود سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب دوستو تمام سے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-21-96-851 کالر اساں سان لائن تے موجود ہے دسو کد ہوندو
2: جہاں یہ تمہیں استعمال نہ کرے سکو تو روبرو کلینک تے دکھارے اواں کے ان شاء اللہ تعالیٰ نڑے کے مکمل طریقے سے ٹریٹمنٹ ڈینداسیں ان شاء اللہ تعالیٰ نڑو ٹھیک تھی ویسے جی سر
0: پروگرام ہے صحت کی گال جی میرا پر ایف ایم 94 جو آواز اواں کی سماعت ان تھی پہنچے پی اواں پینجو میزبان حاکم علی جسکانی اواں سان گڈ ہے اساں جے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی ہیں تا اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-21-96-851 پروگرام میں کال کی طرف ونداسی ڈسوں کتھاں جو کالر اساں سان گڈ ہوں کافی دوستوں جو کالوں اچن پی سب کے خوش آمدید چون تھا پانے پروگرام میں السلام علیکم
2: تکلیف زیادہ ہے تو قریبی ڈاکٹر کے دکھارے سکو تھا ورنہ روبرو دکھارے وجہ تو بہتر رہتا یا

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بیہر سبنی کے خوش آمدید چون تھا پروگرام سے اج جی گال جی مہرا پر ایف ایم 94 تان لائیو پیش کیا پے ونے اواں جو پینجو میزبان ڈاکٹر حاکم علی جسکانی اواں سان گدا ہے اواں کے بدخان اسٹوڈیو میں موجود پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ڈاکٹر صاحب مختلف بیماریوں جا ماہر ڈاکٹر ہیں ایک ملکی سطح جو وڈو ڈاکٹر اساں جے اسٹوڈیو میں موجود جو کو ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ایں فیملی فزیشن ہے ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر ایں سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن فیملی فزیشن ڈاکٹر آہن گردے پتے مسانے جی پتھری جو بالکل بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کن تھا جن کے بھی پتے جی پتھری ہے گردے جی پتھری ہے مسانے جی پتھری ہے ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب علاج کندو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکری ویندی بیوں جگہ بیماری ان سبھی بیماریوں جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا ہیں 0301-9196-51 ایک کالر لائن پہ موجود ہے جسوں کے تھانے کالر ہوں دو السلام علیکم
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جیر بھی بلایا دا
1: سائیں خادم حسین بوٹ کم دین کبرا کا سائیں ملو نے تو الرٹ دے کے
0: جی دا
1: سائیں نے وہ علاج تے کرایا پر فی الحال وہ چلے کو نہ جا
0: چھڈے نہ تو نہ لو ڈاکٹر صاحب کو نہیں آو نا ڈاکٹر منظور صاحب تے چوں وتی جو نہ ملدا ہاں
1: سے ایک بچ کرایا سائیں والی جنوٹ جو کو تو فی الحال چھڈے تو نے وری کو کو وری
0: بیمار دو اسکن جو بیماری بیماری ہوندی ہے اسکن والی کمپلیٹ چھڈے مکمل چھڈے نہ کو نہ مات کڈو اد چھڈی دی دوا وتی آوندو تھوڑو فرق

جو مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب, ہو جو پورے پاکستان جو ایک مشہور ڈاکٹر ہے, ملکی سطح جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب, ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اور فیملی فزیشین, گردے پپے مسانے کی پتھری جو وغیرہ آپریشن میں کامیاب علاج کن تھا, سندن جو سور جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر کی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض ادرنگو کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے کی السر تری جو ودن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سارو ہے چہرے کی خارش ہے فٹ آن فلڈیو ہیں بارن میں قد جو نہ ودن عورتن میں وزن جو نہ ودن عورتن میں مردن جو پوشیدہ بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کرنا ہے ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح دہیں کا شام پنجے وگے تھی جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور شہر میں مریضن جو علاج کندا ہیں ڈاکٹر صاحب ہر جمعے چھنچر آچر تے بغیر چیک اپ فیس جی یعنی چیک اپ جا فیس ہے وہ ڈاکٹر صاحب جی ٹے ڈیم بالکل فری ہے بالکل مفت ہے جے کہ غریب ہیں اسی ان کی گزارش کریں تو ان میں یہ فائدہ حاصل کرو تو جکا چیک اپ فیس ہے وہ بچی پوندی ان کے اڈ پروگرام جو بھی وقت پہنچے تو پانی پجانے سے اصل ایک دفعہ بیہر ضرور چونداسی جیو خوش تو جہان خوش جیو ہے سب کو تاکہ ٹھیک لگن بیٹھے جو سب کو کریے جو کیر بھی نہ ہے تین کرے پانچ خیال رکھو پانے گھر والوں جو پانے اولاد جو پانے بارن جو پانے بچن جو ننڈن وڈن سبھی جو پانے والدین کی صحت جو بے انتہا خیال رکھو ان اڈ پروگرام جو بھی وقت پہنچے تو پانی پجانے سے بے پروگرام تھی پانے میزبان حاکم علی جسکانی کے ڈیندا اجازت اللہ نگہبان اللہ واحد.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار.

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین کام پروگرام کے سلسلے میں آج ہم بہترین صدقات اور نفقات کے بارے میں بات کریں گے. اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر صدقے کی ایک عمومی اسپرٹ موجود ہو، ایک روح موجود ہو. ہر موقع پر ہر انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، اس کی سوچ یہ ہو کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر سکتا ہے. ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے، ہر مسلمان پر، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب کے لیے لازم ہے کہ صدقہ کریں. لوگوں نے کہا اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا صدقہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ محنت کرے، کمائے اور صدقہ کرے، یعنی پھر بھی اس کو صدقہ کرنا ہے، نہیں تو حاصل کرے اور اس کو دے، پھر اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسرے کے اوپر صدقہ کرے. لوگوں نے کہا اگر اس میں یہ بھی استطاعت نہ ہوئی وہ کام ہی نہیں کر سکتا، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کسی بھی طرح. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ضرورت مند کی خدمت کرے، کسی کے ویسے کام آئے. لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو خیر کی نصیحت کرے، یعنی اگر اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، بیڈ ریڈن ہے، زبان سے اچھی بات کرتا رہے، اچھے مشورے دیتا رہے، اپنے تجربات سے لوگوں کو فیض پہنچاتا رہے. لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، یعنی اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی چیز نہیں، آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ شر سے باز رہے، برائی سے باز رہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. کیونکہ بعض لوگ جب کسی کام کے قابل نہیں رہتے تو وہ دوسروں کو اپنے رویے سے، اپنی زبان سے، اپنی بیماری یا اپنی پریشانی کی وجہ سے دوسروں کو اریٹیٹ کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں پہ بے وجہ غضبناک ہوتے ہیں، موڈ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوتی ان کو اپنی کچھ تکلیف ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے تکلیف پھیلانے کا باعث بن جاتے ہیں. تو یہ تک صدقہ ہے کہ ہم اپنے رویے سے، ایٹیٹیوڈ سے، اپنے معاملے سے، اپنے کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ بھی احسان ہوگا ہمارا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں صدقہ کا کانسیپٹ کتنا وسیع ہے، اور ہر چیز کو جو نیکی کا کام ہے، جو خیر کا کام ہے، جس سے انسان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے، وہ سب صدقہ ہے. اور جب انسان کے اندر یہ روح پیدا ہو جاتی کہ میں نے فائدہ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، دوسروں کے لیے خیر ہی خیر سوچنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسا انسان ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہی رہے گا، چاہے مال سے، چاہے جان سے، چاہے زبان سے، چاہے پھر اپنی تکلیف روک کے، اس کے ہر عمل میں دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی ہوگی. تو صدقہ کی اصل روح یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں دنیا میں بھی امن چین کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، سلامتی کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتا ہے. تو جس انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ یقین آ جائے کہ میری زندگی ایک طرف اللہ کی عبادت ہو اور دوسری طرف بندوں کی، مخلوق کی بھلائی ہو، تو پھر وہ اپنے اس اندر کے جذبے کے تحت مجبور ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، کسی نہ کسی شکل میں فائدہ پہنچاتا رہے، اور وہ مواقع ڈھونڈتا رہے گا، اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی کہ کہاں وہ کسی کے لیے کیا خیر کر سکے. جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو شیطان دل میں یہ خیال بھی ڈال سکتا ہے کہ تم سب پہ بڑا احسان کر رہے ہو. نہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی جان کے لیے اچھا کیا. یعنی جو شخص دوسروں کے لیے جتنا بھی اچھا ہوگا، جتنا اچھا سوچے گا، جتنا اچھا کرے گا، وہ اسی مقدار میں دراصل اپنے لیے اچھا کرے گا، اور اس کو یہ فائدہ اس کی عمومی زندگی میں بھی پہنچتا ہے، اس کو موت کے وقت بھی پہنچتا ہے. موت کے وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ جان نکلنے کا عمل بڑا تکلیف دہ عمل ہے، لیکن صدقہ اس کو بھی آسان کر دیتا ہے. یعنی ایک ایک رگ سے جان نکلتی ہے. آپ دیکھیں ایک بال بھی کھچتا ہے تو کیسی درد ہوتی ہے. اور جس کسی کی جان اٹکی بھی ہو، جو شخص ایسی کنڈیشن میں ہو کہ دنوں تک وہ نہ جیتوں میں ہے نہ مردوں میں، تو اس کے بحاف پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی جان نکلنا آسان ہو جاتی ہے. پھر جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو صدقہ اس کو گھیر لیتا ہے اور اس سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. اس دھوپ میں، اس تکلیف میں، ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا دیا. کہیں اس کا ذکر نہ کرے، مینشن نہ کرے، شو آف نہ کرے، جتائے نہیں، بس چپکے سے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیر کی بات سوچتا رہے اور خیر کرتا چلا جائے. ہمارا دین ہمیں ایک ایسا خوبصورت درخت کی طرح بننے کو کہتا ہے کہ جو ہر آن اپنے پھل دیتا ہے. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، كُلَّ حِين کا مطلب ایوری مومنٹ، كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، لیکن یہ رب کی توفیق سے ہوتا ہے، جس کو رب توفیق دے. اور رب کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کے اپنے اندر وہ حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو چینج ہمیں اپنے اندر لانا ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے، ہر آن نیکی کرنے والا بننا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بہترین دنوں میں ہمیں بہترین صدقات کی توفیق دے. بہترین صدقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے. ارشاد باری تعالی ہے،
2: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم.
1: مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور ایک دانہ 100 بن جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات ہم جو کھانا بچا دیتے ہیں، اگر وہ کچھ رائس کے گرینز ہی ہوتے ہیں، تو کس طرح سنک میں چلے جاتے ہیں، واشنگ میں چلے جاتے ہیں، یا بن میں چلے جاتے ہیں؟ ہم ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتے. ہم کہتے کہ اب یہ کون کھائے گا، پھینکو اس کو. لیکن وہی ایک رائس، وہی ایک دانہ، وہی ایک گرین اگر زمین میں چلا جاتا ہے تو 700 گنا بن جاتا ہے. ہم اسی طرح دنیا میں اپنے مال بیکار کی چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہی مال، چاہے وہ ایک گرین ہو، اونلی ون گرین، اگر وہ خیر کے کام میں لگ جاتا ہے، کسی چڑیا کے منہ میں چلا جاتا ہے، کسی اور کے کام آ جاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی کیٹیگری افضل صدقات کی یہ ہے کہ فی سبیل اللہ دیے جائے، اللہ کے دین کے راستے میں. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، کچھ شیڈ کا بندوبست کرنا، یا اللہ کی راہ میں کوئی خادم ہبا کرنا، کسی کی سیلری دے دینا، یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، یعنی وہ جانور جو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے یا نیکی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں بطور سواری کے، وہ مہیا کرنا، یہ صدقات افضل ترین صدقات ہیں۔ تو خیمے کا سایہ ایک سمبل بھی ہو سکتا ہے، یعنی سایہ مہیا کرنا، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ کوئی عمارت ہے، کہ جہاں لوگ نیکی کا کام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ چھت مہیا کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو غلام کا عطیہ دینا، اس کو خادم مہیا کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اس کے ذاتی کام کوئی اور کر رہا ہے، وہ خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح افضل صدقہ کیا ہے کہ ایسے جانوروں کی افزائش کا سامان کرنا، یعنی جانور پیدا کرنے کے لیے نر جانور کو مادہ پہ سوار کرنا، ایک یہ مراد ہے، اور ایک یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی سواری دینا۔ ان صدقات کے قائم مقام وہ بھی ہیں جس میں مجاہد کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو کسی بھی طرح سپورٹ کرنا، ہر دور اور ہر علاقے اور ہر موقع کی مناسبت سے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو اہم ترین چیزیں ہیں کہ ایسی جگہ مہیا کرنا، ایسی سواری مہیا کرنا، ایسی سپورٹ دینا کہ جس سے یہ کاز آگے بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، خیر دور دور تک پہنچتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ میں فرمایا

0: سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اسی طرح سورت سبا میں آتا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں بہترین نعم البدل ملے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے
0: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتا. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں خرچ کیے جا رہے ہیں اپنے اوپر دوسروں کے اوپر، تو پیچھے سے اور اللہ دیتا آ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رازق ہے، یعنی اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں، اور قرض تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض پھر وہ اسے اس کے لیے بہت گنا زیادہ بڑھا دے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی تجارت کے طور پر ہمیں اس کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی ہم ایک ٹریڈ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اپنی جان اور مال اللہ کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا. اللہ کے راستے میں جان مال لگانا جو ہے یہ سچا ہونے کی دلیل ہے کہ ہم اپنے ایمان میں، اپنے قول میں، اپنے دین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ہم سچے ہیں، مخلص ہیں. کیونکہ جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے، وہاں انسان اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ نہ کریں، کہ جس میں بظاہر ہمیں کوئی واپس فائدہ نظر نہ آتا ہو. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. تم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دو گے پوری پوری تمہیں واپس لوٹائی جائے گی. اللہ اسے قرض لے رہا ہے اپنے اوپر، تمہیں واپس ملے گا، اس پر یقین کر لو، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر قیامت کے دن 700 گنا، حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے، اور وہ 700 گنا ہو کر واپس ملے گا ایک اور حدیث کے مطابق. پھر اسی طرح اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہانتم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم وہ لوگوں کہ تمہیں بلایا جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، نہیں دیتے، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو. اگر تم پھر جاؤ گے، تم خرچ نہیں کرو گے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں. اللہ کا دین جب سے دنیا بنی ہے قائم ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ لوگوں تک پہنچتا ہی رہتا ہے. اگر ہمارا اس میں کچھ حصہ پڑ جاتا ہے تو سراسر ہماری اپنی خوشبختی ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ وہ دنیا میں بھی بھلائیوں کا ذریعہ، آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر پانے کا ذریعہ، مال بڑھانے کا ذریعہ، یعنی دنیا میں بھی مال بڑھنے لگتا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے. لیکن یہ دینا اخلاص کا دینا ہو، ریاکاری سے بچ کے دینا ہو، دے کر احسان نہ جتائے انسان، اپنے طیب اور حلال مال میں سے خرچ کرے، اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے، ردی اور بیکار چیزیں نہ دے، اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے. اور پھر اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین پہ خرچ کرنا، اللہ کا کوئی گھر بنانا، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، طالب علموں پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پہ خرچ کرنا، پھر اسلامی کتب کی نشر و اشاعت کرنا اور اسی طرح کے دیگر کام جس سے اللہ کے دین کی ترقی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس میں جو بھی انسان سپورٹ کرتا ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر بہترین خرچ کی ایک اور مثال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار، کیونکہ ہم افضل کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عياله ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور یعنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ فی سبیل اللہ بہت افضل ہے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی افضل ہے۔ بیلنس قائم کیا گیا ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں دو گے وہاں سارا کچھ نہیں دے دو گے، الا یہ کہ جنگ تبوک جیسا واقعہ ہو اور حضرت ابو بکر جیسی مثال ہو، وہ ونس ان وائل ان ہسٹری میں آتی ہے اور کبھی کبھار ایسے مواقع بھی آتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی دو اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر بھی خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے دیگر ساتھیوں پر بھی خرچ کرو جو اس سفر میں اس مشن میں تمہارے ساتھ ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد میں دے دیں گے یا دین کے کام میں دے دیں گے وہ تو صدقہ ہے، لیکن اگر ہم گھر گروسری لے کر جائیں گے تو شاید وہ صدقہ نہیں ہے اور اس کا ثواب نہیں، اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ نہیں، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی اجر ہے، اس کے لیے بھی تم احسان نہ جتایا کرو کہ میں تم پر اتنا کچھ خرچ کرتا ہوں۔ نہیں، مرد جو کچھ کماتا ہے یا ایون عورت بھی جو کماتی ہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں پر، اگر شوہر کے پاس کچھ نہیں تو اس پر، اپنے والدین پر خرچ کرتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے۔ یعنی چونکہ صدقات اور نفقات میں ساتھ بات کی میں نے شروع میں، اگر ٹائٹل پہ آپ نے غور کیا ہو تو یہ نفقات میں آتا ہے کہ مرد کے اوپر اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے۔ سب سے پہلے اگر وہ کماتا ہے تو اپنی ذات پہ خرچ کرے، پھر اپنی بیوی پر یعنی اس کے اوپر جو خرچ کی ترتیب ہے، پھر بچوں پر، پھر والدین پر، اور اگر بیوی اور بچوں کو دینے کے بعد کچھ نہیں بچتا والدین کو دینے کے لیے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسرے بہن بھائی ان کو دے دیں اگر اس کے پاس کچھ نہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ بچوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں میں سے ایک بچے کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی بھی پوری طرح ٹیک کیئر کر سکے۔ تو ہمارے معاشرے میں عام طور پر پھر والدین کو دوسرے بچوں سے جو ملتا ہے وہ اس بچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے۔ بہرحال یہ تو سیٹلمنٹ ہوتی ہے حالات کے مطابق، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ترتیب میں گھر والوں پہ کیسے خرچ کرنا ہوگا، ذمہ داری کے لحاظ سے پوچھ کس کے اوپر خرچ کرنے کے، اور پھر اس میں افضل سے افضل کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اہل و عیال، اس لیے بھی کیونکہ اگر انسان اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا تو وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور یہ اس کو بے آبرو کرنے کا باعث ہوگا۔ کتنی خواتین اپنے شوہروں کی بخل کا ذکر کرتی ہیں، وہ کبھی اپنے بہن بھائیوں سے مانگ رہی ہوتی ہیں، کبھی ماں باپ سے مانگ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمیں کچھ نہیں دیتا، اور یہ حقیقی مثال ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایسے شوہر کی کیا عزت، اور وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ جو باہر تو دیتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دیتا ہے لیکن بیوی کو نہیں دیتا، بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، اور وہ بچوں کی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہے۔ اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اگر وہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا اور گھر والوں کو دینا۔ اور پھر یہ ہے کہ گھر والوں کو دینے کے بعد والدین کو دینا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، یسألو

0: للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو جو بھی خیر میں سے یعنی مال میں سے تم خرچ کرو تو اپنے ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اب یہاں بیوی بچوں کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو واجب ہے، یہاں نفلی صدقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے دیکھو اپنے گھر میں دینے کے بعد دیکھو کہ تمہارے والدین کی کیا ضرورت ہے، پھر اس کے بعد والدین کے بعد ان کے بہن بھائیوں یا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا، پہلے اپنے بہن بھائی پھر والدین کے بہن بھائی، پھر اس کے بعد یتیم مسکین آتے ہیں، پھر مسافر، اور پھر عمومی خیر کا کام جہاں کہیں ضرورت دیکھو وہاں خرچ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو اس میں کیا اس کے لیے زیادہ افضل ہوگا؟ کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق افضل دینار وہ ہے جو تم گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، تو پھر کیا ہم سب کچھ گھر والوں پر ہی خرچ کر ڈالیں، صرف رشتہ داروں میں ہی بانٹ دیں یا باہر بھی کسی کو دیکھنا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ انسان کی ایک تو ضرورت ہوتی ہے، جیسے بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، بیسک نیڈز ہیں، کھانا پینا، شیلٹر، ان کی ایجوکیشن، اس کے بعد جو بچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی طرف جائے گا. ضرورت جو ہے وہ نمبر ون ہوگی، پرائرٹی نمبر ون. اس کے بعد راحت کے سامان ہوتے ہیں، یعنی کمفرٹ. ایک ہے نیڈ، پھر ہے وانٹ، کمفرٹ، کمفرٹ کا لیول آ جاتا ہے. ہے صحیح، مثلا ضرورت کے کپڑے ہیں لیکن اگر یہ لے لوں تو یہ زیادہ مجھے تھوڑا اور آرام ہو جائے گا، یہ بیڈ ایسا ہے تو تھوڑا سا میں اپنا میٹرس بدل لوں تو اور مزے کی نیند آئے گی وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ کس میں آ جاتا ہے؟ کمفرٹ کا لیول آ جاتا ہے. اور ایک تیسرا لیول بھی ہوتا ہے اور وہ ہے ڈیزائرز کا اور عیش و عشرت کا، کہ انسان ضرورت راحت کے بعد عیش و عشرت کی طرف نکل جاتا ہے اور اپنا سارا مال واپس پلٹ پلٹ کے اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کر دیتا ہے، اور نہ وہ رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے نہ وہ فی سبیل اللہ دینا یاد رکھتا ہے. تو یہ قابل مذمت ہے. اس صورت میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک ضروری حد تک اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے کمفرٹ پہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ بھی خرچ کر رہا ہے، اوروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے. لیکن اگر کہیں کچھ نہیں دیتا اور سارا اپنے اوپر کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فقر کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، پہلے کمائے اور اپنی ضروریات پوری کرے، کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو ادھر ادھر خرچ کرے، اور والدین سے آغاز کرے، ماں باپ پر خرچ کرے. کہمس ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ پینٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو صرف 1/3 درہم ملتا تھا. جب شام ہوتی تو پھل خریدتے اور لے کے اپنی والدہ کے پاس جاتے اور ان کو پیش کرتے، یعنی اپنی ضروریات کے بعد وہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر جاتے. والدین ہمیشہ بچوں کو دینے والے ہوتے ہیں اور ان کو دے کر خوشی ہوتی، لیکن اگر بچے ان کی کیئر کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ خود استعمال بھی نہیں کرتے، واپس انہیں کو لوٹاتے ہیں، اور پھر ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں بچوں کے لیے وہ ان کی خوشبختی کا باعث بن جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے دین، اپنے بزرگوں میں، اسلاف میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. وہ مثال آپ کو یاد ہوگی کہ جب کچھ لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو اس میں سے بھی نکلنے کا راستہ جن نیکیوں کی وجہ سے ملا تھا، ان میں سے ایک نیکی والدین کو دودھ پلانا تھا اور پھر بچوں کو، کیونکہ والدین بوڑھے تھے. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ترتیب ایسا ہی ہے کہ بچوں کی ضروریات پہ پہلے خرچ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ بچوں کو آگے رکھیں، نہیں، مثلا کھانے کی میز پر بیٹھے پہلے والدین کو سرو کریں، پہلے والدین کا حق، کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی مجلس میں آپ کہاں سے شروع کرتے؟ جو عمر میں بڑا ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل و عیال کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا تو یہ بھی اللہ کے راستے، نیت خالص ہونی چاہیے. اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں. اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے. یعنی آپ اپنی ضروریات کے لیے بھی اگر نکلتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا شیطان جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، جیسے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اسراف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جیسے ہمارے ہاں شادیوں میں اور دیگر مقامات پر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ صرف دکھاوے اور لوگوں پر فخر جتانے، تفاخر اور تکاثر کی وجہ سے بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے. تو گھر والوں کے لیے صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے. کوئی بھی بھلائی ان کے ساتھ جو تم کرتے ہو، اور گھر کے کسی بھی فرد پر، حدیث میں آتا ہے اپنی ذات پہ، بیوی، بچوں، خادم، جس پر بھی انسان خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے. پھر اس سے بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک کرٹسی کی بات ہوتی ہے، ایک باہمی محبت اور رحم کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کام میں لگا ہوا ہے، پیاس لگی ہے اس کو، دوسرا آ کے اسے پانی پلا دیتا ہے. اور یہ وائس ورثہ بھی، صرف شوہر ہی کا کام نہیں، بیوی کا کام بھی ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کو صرف ایک ذمہ داری یا ڈیوٹی یا ایک اپنا رول سمجھ کے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی ہمیں اپنی نیت اجر کمانے کی کر لینی چاہیے. اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ بیوی کا خاوند پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اپنے لیے جوڑا خریدنے گئے ہو اس کے لیے بھی خریدو. اور اسی طرح لباس کے معاملے میں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، عمر بن خطاب عمر بن امیہ کے پاس آئے، وہ بازار میں ایک چادر کا بھاؤ لگا رہے تھے. انہوں نے سرسری انداز سے کہا اے عمر اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اس کو خریدوں گا اور صدقہ کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ کہا پھر ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ پھر آگے گئے، واپس آئے، کہا اے عمر چادر کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا میں نے خرید لیا اور صدقہ کر دیا. عمر نے پوچھا کس پہ صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا ایک ساتھی عورت پر. انہوں نے پوچھا کون سی ساتھی عورت؟ کہا اپنی بیوی پر. عمر نے کہا تم اپنی بیوی پہ صدقہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدمی جو بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے، جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا، اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. یہی بات اگر مردوں کو معلوم اور وہ خوشی سے دیا کریں اور اس کو نیکی سمجھ کر دیا کریں تو کتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے یحتسبھا، کہ اس پر نیکی کی نیت رکھتا ہے، یعنی ثواب کی نیت رکھتا ہے. یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ساری بات ہی تو سوچ کی ہے. اگر سوچ درست ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اس کام کے کرنے میں پھر تنگی نہیں رہتی، ایک خوشی شامل ہو جاتی. اسی لیے ایک دوسرے کو گفٹ دینا، اور ضروری نہیں کہ صرف ضرورت کی چیز ہی، لیکن عید کا موقع ہے، کوئی اور موقع ہے، تو وہ بھی باہمی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر پہ کچھ خرچ کرتی ہے تو وہ تو ویسے ہی صدقہ شمار ہوتا ہے، جو عبداللہ بن مسعود کی وائف حضرت زینب کے سوال سے پتہ چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کیا کہ میں ایک اسکلفل عورت ہوں، اپنے ہاتھ سے کماتی ہوں اور میرا سب کچھ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، مجھے آپ نے صدقے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، میں اب باہر نہ کر دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اگر اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کر رہی ہو وہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث ہے، ان کی ضروریات بیسیکلی. پھر اسی طرح بہنوں پہ خرچ کرنا، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات شادی کے بعد واپس آ جاتی ہیں، ان کا شوہر نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، تو اگر بھائی کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی تو وہ بھی لوگوں پہ بڑی ہی گراں گزرتی ہے، وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، چاہے وہ لوٹ کے آئی ہیں چاہے وہ اپنے گھر پہ ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں اور جو ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، بعض اوقات اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے تو لوگوں نے وظیفے لگا رکھے ہوتے ہیں، کسی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتے ہیں، کسی کی دوائیوں کا خرچ اٹھا لیتے ہیں، کسی کے کسی اور طریقے سے کام آتے ہیں، تو ان سارے متعلقین کے اوپر جن جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو بھی احسان کے درجے میں نہیں لینا چاہیے بلکہ شکر کا موقع ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ اور انہیں ہماری جگہ بھی رکھ سکتا تھا. پھر اسی طرح ایک اور صدقہ جس کے بارے میں حدیث آتی، ان خیر الصدقتی ما ترک غنن او تصدق به عن ظهر غنن وابدا بمن تعول، بہتر صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو مفلس نہ بنائے، یعنی وہ دے کر خود غریب نہ بن جائے، خود صدقہ لینے والوں میں نہ شامل ہو جائے، بلکہ خود کو مالدار رہنے دے. اور صدقہ کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی آپ دوسروں کو دیں تو کچھ اپنے لیے بھی بچا لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر اپنی ضرورت میں آپ دوسروں سے قرض لیتے رہیں. یعنی بعض اوقات انسان کسی کی حالت دیکھ کے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے سارا ہی دے ڈالو، اور پھر خود اپنے ہاتھ ملتا ہے، فتح خدا ملوم محصورا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان اپنے حالات کو، اپنی ضروریات کو دیکھ کر پھر اس کے بعد جو بچتا ہے. یا سلونا کا مادہ ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے، یعنی اپنی بنیادی ضروریات کا رکھ کے پھر دوسرا تم دوسروں کے لیے کرو. اور صدقہ کرنے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ کل مال کا صدقہ کرنا درست نہیں، الا یہ کہ کوئی خاص ایسی سچویشن ہو جس میں یعنی لوگوں کی بالکل ایک تباہی کا موقع آ جائے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جس میں ناگزیر ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر کریم کا وعدہ کیا کہ انہیں عزت والا اجر دیا جائے گا. ان کو ایسا نہیں کہ کوئی جیسے انہوں نے صدقہ دیا تو ان کو بھی کوئی صدقے کے طور پہ دے دیا جائے. اس سے ایک بڑی کام کی بات پتہ چلتی کہ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو ریسپیکٹ فلی دیں، چاہے کوئی کتنا ہی غریب فقیر محتاج کیوں نہ، یعنی اس کی ریسپیکٹ باقی رہے، ایسے طریقے سے دیں. حضرت عائشہ جو تھی وہ خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی صدقہ، کہ اللہ کے راستے میں یہ تو میں اللہ کو دے رہی ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو اپنے یعنی سٹیٹس سے ذرا کم درجے کا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، کسی بھی طرح دے دو، بس دے دو دے دو. اس کو بھی ریسپیکٹ فلی دیں، اچھے طریقے سے دیں. یعنی ضروری نہیں کہ انسان اب بہت ڈیکوریشن میں اپنا وقت لگا دے، لیکن جو بھی دے وہ اس طرح دے کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے، نہ کہ وہ اس کے لیے ایک بوجھ پڑ جائے، یا وہ یہ سمجھے کہ اس نے ترس کھا کے دیا ہے، یا عزت نہ مجروح کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جب اللہ عزت دے گا تو پھر ہمیں بھی عزت دینی ہے لوگوں کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر روز کچھ صدقہ کرنا چاہیے، ہر روز، چاہے تھوڑا یا زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے. تو اگر کچھ نہیں دینے کو تو پھر اشراق کے دو نفل پڑھ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کافی نہ سمجھے کہ وہ نفل پڑھے تھے نا، تو بس اب ہو گیا صدقہ. اگر اللہ نے مزید کچھ دیا ہوا تو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے نکالیں. اور پھر ہر روز بنی آدم کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے نا، ہر جوڑ پہ، یعنی پورے جسم کا، جان کا صدقہ جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں، تو روزانہ دیں. لیکن جان کا صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف بکرائی قربان کریں، جان کا صدقہ کسی بھی شکل میں آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو. کیونکہ حضرت یحییٰ نے جو نصیحت کی تھی بنی اسرائیل کو، اس میں یہ تھا میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے، اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. تو صدقہ ایسا ہی ہے کہ اپنی جان کا فدیہ ہے. اس لیے میں آپ کو یہ جو بات کر رہی ہوں اس کو پلے باندھ لیجئے، کوئی بھی شخص جو ڈیتھ بیڈ پہ ہو اس کی طرف سے مسلسل صدقہ کریں، خصوصاً ایسے لوگ جن کی جان دنوں اٹکی رہتی ہے اور اوپر والے پریشان ہو جاتے ہیں. سب سے فائدہ مند چیز اس وقت صدقہ ہے. اس وقت روزہ رکھنا یا اس وقت نماز پڑھنا، وہ اپنی جگہ وہ بھی نیکیاں ہیں کہ انسان روزہ رکھ کے دعا کرے، نماز پڑھ کے اپنے والدین کے لیے، کوئی بھی جو عزیز پیارا دنیا سے جا رہا ہو، لیکن اس وقت یہ نہ بھولیں. اور اس کو میں نے ذاتی طور پر آزمایا ہے کہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے، کیونکہ جتنی آسانیاں صدقے سے ہوتی ہیں اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. مرنے کے بعد بھی انسان جا کے کیا کہے گا، مرتے وقت بھی کیا کہے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا میں صدقہ کرتا، اگر مجھے تھوڑا ٹائم مل جاتا میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک بن جاتا. اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنے ہی مالدار دنیا سے ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں چیخ رہے ہوں گے، اور ان کی اولادیں اور ان کے وارث ان کے مال پہ عیش و عشرت کر رہے ہیں، ان کو نہیں یاد کہ ہمارا کوئی بڑا چلا گیا تو اس کے لیے صدقہ کریں. پھر بچوں کی تو اپنی مرضی ہے نا، کریں یا نہ کریں، یعنی کہ جب کریں والدین کو بیچ میں شامل کر لیا کریں. اب جیسے آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی آ رہی ہے، تو اس میں آپ چاہے ایک قربانی کر رہے ہیں، اس میں بھی سب کی نیت کر لیں، کوئی اور نہیں، اس کی رخصت ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنی بڑی چیز دی، اگر بڑی دینے کا آپ کے پاس ہمت استطاعت ہے تو دیں، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی ہے تو اس کو دینے میں بھی زیادہ نیت بڑی کر لیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ تلقین کی صدقہ کرنے کی، کیوں کہ ان کی زبان غلط استعمال ہوتی ہے اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو ان دو چیزوں کا کفارہ بھی صدقہ ہے، یہ دو کبیرہ گناہ ہیں، ناشکری کرنا، اور خصوصاً اس انسان کی جو ہمارے لیے بہت محنت کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے غلط لفظ نکالنا یا زبان سے دوسروں کو ہرٹ کرنا۔ آپ دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے، اور بعض وقت ہماری نیت اور ارادہ نہیں بھی ہوتا، وہ دوسرا شخص اس کو دنوں لے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری طرف سے اوروں کو ہرٹ کرتی ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ہی ان کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر صدقہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فانی رایتکن اکثر اہل النار۔ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ تو یہ چیز جو ہے، زبان کے گناہ انسان کو بہت دور تک لے جانے والے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کفارہ صدقہ ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یکفر عنکم من سیئاتکم، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ الصدقۃ تطفی الخطیئۃ، صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ کما یطفی الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے کام کرتا ہے صدقہ۔ سفیان ثوری اپنے دروازے پہ کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، خوش ہو جاتے سوالی کو دیکھ کے، کہتے مرحبا اس شخص کے لیے، ویلکم جو میرے گناہ دھونے آیا۔ ہم سب بھی سوچے ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے کہ ضرورت مند کو دیکھ کے، کہیں ہم نگاہیں چرا کے ادھر ادھر تو نہیں ہو جاتے کہ اب پھر یہ آ گیا ہے، اب یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا۔ یاد رکھے، کسی کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یم حق اللہ اور ربا یور بالصدقات، صدقات مال کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، اور جو جو انسان دیتا جاتا ہے پیچھے سے اور آتا جاتا ہے، آسانیاں ملتی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا نہ چاہ اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، ہم یقیناً اسے آسان راستے کی سہولت دیں، اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی آسانیاں ہوگی۔ چھپا کے دیا ہوا صدقہ رب کے غصے کو بچھاتا ہے۔ صدقہ بیماریوں کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ مستدرک حاکم جو ہے، ابو عبداللہ الحاکم کی کتاب ہے مستدرک الصحیح، ہے نام شاید سنا آپ نے، ان کے چہرے پر ایک سال تک پھوڑے پھنسیاں نکلے رہے، یعنی پمپلز بن گئے۔ انہوں نے نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کی، خود بھی بہت سی دعائیں کی، پھر انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں پر صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کس طرح، اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والی ایک چیز نصب کر دی اور اس میں پانی ڈلوا دیا، اور لوگوں نے اس میں سے پانی پینا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان کو شفا ہونا شروع ہو گئی، یعنی اس صدقے سے ان کی بیماری دور ہو گئی، پھوڑے پنسیاں غائب ہو گئے اور ان کا چہرہ اچھی حالت پر لوٹایا، کیونکہ پانی پلانا بھی بہترین صدقہ ہے۔ اور فی سبیل اللہ کوئی بھی، کیونکہ بعض کا جب اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے وہ تو اس کو پتا چل جاتا ہے کس نے دیا، لیکن آپ اندر بیٹھے ہیں گھر میں اور باہر کون آ رہا ہے، کون پی رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے، فی سبیل اللہ جا رہا ہے، اس سے تو کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ ایسے صدقات جو مخفی ہوتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، اور انسان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں، مصائب اور مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقہ کی بہت عجیب و غریب تاثیر ہے، اگرچہ یہ صدقہ کوئی فاجر و فاسق کر رہا ہو، کوئی اللہ کا سخت نافرمان کر رہا ہو، یعنی ایک شخص کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر اس کو احساس ہوا، اس نے صدقہ شروع کر دیا۔ اگر کوئی ظالم بھی کر رہا ہو، اگرچہ کوئی کافر بھی صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے اس کی مصیبتوں اور مختلف قسم کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں، یعنی اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اور مومن کے لیے تو صرف دنیا میں آسانی، یعنی موت کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اور تین چیزوں کو خاص طور پہ صدقہ جاریہ، نفع مند علم اور نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو مرنے والوں کو بھی صدقہ فائدہ دیتا ہے، جو اپنے گزر چکے ہیں جتنے بھی اوپر تک، ان سب کے لیے بھی انسان کرے، اور پھر یہ کہ اپنے لیے بھی اور خاص طور پر جیسے وہ ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی، آپ نے خاص پوچھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں، ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی یہ لگا ہوا باغ میں اپنی والدہ کے نام کرتا ہوں. کتنے بڑے بڑے دل تھے ان صحابہ کرام کے. اور ایک اور روایت میں آپ نے پانی کا صدقہ کرنے کو کہا تو انہوں نے والدہ کے نام پہ کنواں کھدوا دیا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھا دیتا ہے، قبر کی گرمی اور آگ کو بجھا دیتا ہے، اور قیامت کے دن تو وہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، یعنی جتنی دیر حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اس کا امبریلا اس کا اپنا صدقہ ہوگا. یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی پیاز یا اسی طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کرتے، یعنی کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے تھے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ایک تو عرش کا سایہ آتا اور ایک اپنے سائے میں جگہ دے گا، وہ پوشیدہ صدقہ کرنے والے ہیں. اور پھر اسی طرح جہنم سے بچانے کا ذریعہ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دے، اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے، حضرت حذیفہ کی روایت ہے. اور اسی پر اس کا اختتام ہو کہ اللہ ہی کی خاطر، نیت میں کوئی خرابی نہیں آئی، تو اس کا اختتام اگر اس پر ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. اب ایک اور صدقے کی قسم ہے جو افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ افضل الصدقتی جہد المقل وابدا بمن تعول، کم مال والے کی محنت کا صدقہ، یہ بھی افضل صدقہ ہے. جہد کہتے ہیں انتہائی قدرت اور طاقت کو، یعنی ایک شخص مال کم رکھتا ہے، بہت تھوڑا مال ہے اس کے پاس، اس میں سے بھی وہ دیتا ہے. انسان کی زندگی مختلف حالتیں آتی ہیں، کبھی زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس، کبھی تھوڑا ہوتا ہے. جب زیادہ ہوتا ہے تو انسان دیتا رہتا ہے کہ ہے میرے پاس، لیکن جب تھوڑا رہ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اب اپنے لیے بھی تو چاہیے ہوگا نا، اب کافی ہو گیا، ساری زندگی دیا اور اب اپنے بڑھاپے کے لیے رکھو. نہیں، اگر اس میں سے بھی انسان دیتا ہے تو اب اس کا ثواب پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہر انسان کی حالت دوسرے سے مالی لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، اور فطرتاً بھی ہر شخص کی نیچر فرق ہوتی ہے. تو جو شخص یعنی جہد المقل، جس کے پاس جسمانی طاقت ہی نہیں ہے، بہت قلیل رہ گئی، کچھ کر نہیں سکتا، یا اس کے پاس مال کم ہے، یا یہ ہے کہ مشکل سے کمائی کرتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے محنت کر کے، تو وہ بہترین صدقہ ہے. صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے، لیبرر ورک کرتے، اور ایک مد غلہ یا کھجور حاصل کرتے جسے ہم صدقہ کر دیتے، لیکن آج بہت سو کے پاس لاکھوں درہم و دینار موجود ہیں. یعنی صدقہ کرنے کی نیت سے کمائی کرتے، اور اس میں صرف مرد نہیں، صحابیات عورتیں بھی کچھ نہ کچھ بناتی کرتی، اپنے ہاتھ سے کچھ کمائی کرتی اور پھر اس میں سے صدقہ کرتی. آپ نے فرمایا تھا، ازواج سے فرمایا تھا، سب سے پہلے تم میں سے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے. تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ملا ملا کے دیکھتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھی، یعنی خود کمائی کر کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو ان کے لیے سورس آف انکم نہیں تھا کوئی. تو جو بھی ہمارے پاس وسائل ہوں، ہماری صلاحیتیں ہوں، ان کو استعمال کر کے ہمیں صدقہ دیتے رہنا چاہیے، ہر شکل میں، چاہے مال ہو چاہے ہنر. کسی کو ہنر سکھا دینا، کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دینا، کسی کو پڑھا دینا. اور اسی طرح جہد المقل میں یہ کہ جتنی بھی چیزیں نا ان میں سے تھوڑی تھوڑی نکالتے رہنا، یعنی بعض اوقات ہم ایک چیز تو دیتے رہتے ہیں باقی اپنے لیے ساری رکھتے، نہیں ہر ایک چیز میں سے کچھ کچھ کچھ کچھ، ہر قسم کا کچھ کھانا، کچھ کپڑا، کچھ پیسہ، کچھ اور اپنا ہنر سکھانے کا، یعنی کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ بنا کے. بعض لوگ بڑے اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں، بڑی اچھی کیلیگرافی کرتے ہیں، وہ لکھ لکھ کے دوسروں کو دیتے رہتے ہیں، اوروں کے گھر سجاتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے. تو کیونکہ یہ اپنے ہاتھ کی محنت ہے، یہ اپنی سکلز کا استعمال کرنا ہے، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح بعض خواتین کھانا پکانے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اچھے کھانے پکا کے کھانا دے سکتی ہیں یا کھانا سیل کر کے اس کی آمدنی میں سے دے سکتی ہیں. پھر یعنی کہ جہد المقل، یعنی جہد لگانا نا، اس میں جہد کی بات آ رہی ہے، محنت مشقت کوشش کر کے کچھ کما کے، محنت کر کے پکا کے، پھر اس سے اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دینا. بہرحال یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، یعنی ایکسکیوز کسی کے لیے بھی نہیں ہے. پھر پانچویں چیز ہے کہ مال کی ہرس ہو اور محتاجی کا خوف بھی ہو پھر بھی صدقہ کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے، کیا بہتر ہے صدقہ کرنا؟ آپ نے فرمایا تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا، یعنی بیماری میں تو ہر ایک کرتا ہے، آپ اچھے بھلے ہو پھر بھی صدقہ کرتے ہو کہ تمہیں مال کی خواہش بھی ہو. یعنی خاص طور پر نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ابھی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو ایک ایک پائی بچانی ہوتی ہے اپنا فیوچر بلڈ کرنے کے لیے، شادی کرنی ہے، ایجوکیشن ہے، اپنے گھر بنانا ہے، بہت سی چیزیں، تو اس وقت بھی صدقہ کرتے رہنا کہ جب تندرستی ہو، جوانی ہو، مال کی خواہش ہو اور مال جمع ہونے کی امید بھی ہو اور محتاجی کا ڈر بھی ہو کہ اگر نکالا تو پھر اپنا کیا ہوگا، اور اس میں تاخیر نہ کرے. یعنی یہ نہ کہے کہ جب میرے پاس بہت ہو جائے گا تو پھر میں کروں گا، یہاں تک کہ جب روح حلق کو پہنچ جائے تو کہنے لگے اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اب وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا، اب تو اس کو ملے گا ہی. تو بہترین صدقے کا وقت یہاں بتایا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے ہاتھ سے، اپنی صحت کی حالت میں، اپنی جوانی میں اور اچھے حال میں اور تنگی کے حال میں صدقہ کرنا. تو موت سے پہلے پہلے صدقہ ضروری ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے کچھ اور مدت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو مال کو خیر کے کاموں میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر ڈالیں اس سے پہلے کوئی وارثوں کا ہو جائے اور وہ پتہ نہیں اس سے حلال کام کریں یا حرام کام کریں، وہ کہاں استعمال کریں. تو صدقہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کا موت کے وقت صدقہ بھی فائدہ دیتا ہے. یعنی جو روز کرتا ہے روز کرتا ہے تو بالکل جان نکل رہی ہے اور وہ دے رہا ہے تو وہ قبول ہو جائے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل انسان جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس صدقے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کنجوس انسان کی اگر جان نکل رہی ہے اور اس وقت وہ صدقہ کرتا ہے یا وصیت کرتا ہے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں کہ جو دینے والے کا ہوتا ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ پوشیدہ دشمنی رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دینا، جن کے دلوں میں آپ کے لیے حسد ہے، کہیں آپ کی تعریف نہیں کرتے، کبھی ذکر ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ان سے کوئی خیر و بھلائی کی، بلکہ جہاں موقع ملے گا آپ کا کچھ نہ کچھ کام خرابی کریں گے، تو ایسے لوگوں کو دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہو، ہڈن انیمسٹی ہے اس کے اندر، بغض ہے، عداوت ہے. تو رشتہ داروں کو تو عمومی طور پر بھی دینے کا ثواب ہے ہی، کیونکہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور یہ حسن سلوک رزق اور عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، کوئی بہت نیک نہیں ہوتے، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. اور رشتہ داروں سے مال روکنا نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کے کسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دی اور وہ اس میں کنجوسی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، جسے شجاع کہتے ہوں گے، وہ ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا. ایون نان مسلم رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. حضرت اسماء کی والدہ مشرک تھی، وہ مدینہ میں آئی مالی مدد کے لیے، وہ حضرت اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اس وقت، تو آپ نے فرمایا کہ سلی امہ کی، اپنی ماں کو دو، چاہے وہ مسلم نہیں بھی پھر بھی دو. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ تالیف قلب کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں تو اس سے دین بھی کتنا پھیلتا ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو انڈیویجلی بھی اور اجتماعی طور پر بھی کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے چیریٹی کے کام کرنے چاہیے تاکہ اسلام کا ایک اچھا میسج آپ کنوے کر سکیں. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں جگہ جگہ پلیٹس لگی ہوتی ہیں کہ کس کی ڈونیشن ہے، کس کی ڈونیشن، ہارڈلی کسی مسلمان کا نام آتا ہے. وہ پچھلے دنوں میں جب جانا ہوا تو وہاں میں نے لفٹ کے دروازے پر دیکھا کہ کسی خاص بیماری میں کسی مریض کو کچھ چاہیے تھا اور اس کی مدد کی گئی، تو اس کا نام محمد لکھا ہوا تھا، یعنی چیریٹی لینے والے کا، تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اس کی تصویر بھی ساتھ تھی اور ساتھ وہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کاش یہاں محمد نام لکھا ہوتا کسی دینے والے کے نام کے ساتھ. بہت میرے دل کو تکلیف پہنچی کہ ہمارا امیج یہ ہے اور ہر شخص لفٹ پہ جا رہا ہے، کھول رہا ہے، وہ تصویر سامنے آ رہی ہے اور محمد لکھا ہوا ہے کہ آپ کی چیریٹی نے اس کو فائدہ دیا. تو ہمیں بحیثیت مسلمان قوم کے بھی اپنا امیج درست کرنا ہے اور کمیونٹی کے فائدے کے ایسے پروجیکٹس مل کے, کیونکہ وہ کمیونٹی کے پروجیکٹس ایک دو بندے نہیں کر سکتے اللہ کہ ان کے پاس بہت ہی کچھ ہو, ورنہ یہ ہے کہ مل کے اگر آپ کام کریں تو اس سے آپ کے جو اسلاموفوبیا کے شکار ہے نا اس سے باہر نکل آئیں گے. ان مسائل کا شکار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے, لیکن جب آپ کا امیج یہ ہو کہ یہ صرف لینے کے لیے آئے ہیں یہاں اور یہ صرف اپنے فائدوں کے لیے آئے ہیں, جو کہ بہت سے لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے, تو یہ چیز درست نہیں ہے, نہ ہماری ذات کے لیے اچھی ہے اور نہ ہماری دین کے لیے اچھی ہے. نمبر 7, پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے, آپ نے فرمایا پانی پلانا. ایک اور روایت میں آتا ہے سعد کہتے ہیں, یہ سعد بن عبادہ ہے, میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. اور یہ کسی کو بھی, چاہے جانوروں کو پانی پلانا ہو, چڑیا پرندے کو پلانا ہو, انسانوں کو پلانا ہو, حیوانوں کو پلانا. وہ ایک عورت بخشی گئی تھی جو کہ انتہائی گناہگار تھی, صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے, جو اس نے مشقت سے کنویں کے اندر اتر کے دوبارہ اپنے موزے میں پانی بھر کے لا کے پلایا تھا. یعنی اس حد تک صدقہ اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو ان دنوں مدینہ میں پانی ویسے بھی نایاب تھا, کم تھا, تو اس لیے آپ نے سقی الماء کی طرف اشارہ کیا. تو اس سے مطلب نہیں کہ جہاں بہت پانی ہے وہاں آپ ضرور پانی ہی دیں, جہاں پانی کی ضرورت ہے پانی دیں, جہاں دودھ کی ضرورت ہے دودھ دیں, جہاں دوائی کی ضرورت ہے دوائی دیں. یعنی لوگوں کو جس چیز کی شدت سے حاجت ہے وہ آپ خرچ کریں, لیکن پسندیدہ صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پانی پلانے کے بارے میں پوچھے گا بھی کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اس نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے اسے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا کہ یا رب تو رب العالمین ہے, میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو اس ضرورت مند کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اور پھر یہ کہ کسی کو بھی اگر پانی پلاتے ہیں آپ, اور کنواں کھدواتے ہیں یا کولر لگواتے ہیں یا ہینڈ پمپ لگواتے ہیں یا کوئی نہر کھدوا دیتے ہیں یا جہاں بہت سے لوگ رہتے ہوں, جیسے بعض اوقات ہاسٹلز ہوتے ہیں پانی نہیں ہوتا, ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں یا ویسے کوئی پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے, پانی کا بل ہی پے کرنا پڑتا ہے. بعض ایسی مساجد ہیں کہ جہاں پانی کا بل آتا ہے, تو اگر آپ اپنے ذمے خاموشی سے لے لیتے ہیں کسی ایک مسجد کے پانی کا بل ادا کرنا, یا کچھ لوگ مل کے وہ بل منتھلی پے کر دیتے ہیں, تو بہترین صدقہ ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ نمازی آئیں گے, پیئیں گے, وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے, اس پانی سے کتنی خیر جاری ہوگی, وہ سارا آپ کے حصے میں آ جائے گا. اور اس کے برعکس

میں آپس میں صلح کرانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، گھر بن جائیں، آپس میں جڑ جائیں ہسبینڈ وائف، رشتے داروں میں محبتیں پیدا ہو جائیں، اس سے کتنی خیر پھوٹ سکتی ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صرف اپنے چیریٹی کے کام کرتے رہتے ہیں اور گھر میں لڑائی ڈال بیٹھتے ہیں یا رشتے داروں میں، تو اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا صورت حال ہے. نہیں، اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. بعض صحابہ نے اس کو ایک تجارت کہا کہ یہ ایک بزنس ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کو معاف کرنے کی تلقین کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یعنی اس کام کو اپنے ذمہ لے لو. کیونکہ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ میں، تعلقات کو بحال کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کر کے جوڑنے میں. اور پھر یہ ہے کہ اپنا قیمتی وقت بھی تو انسان اس میں لگاتا ہے نا، اپنی جان لگاتا ہے اس میں. کیونکہ روٹے ہوئے لوگوں، ناراض اور غصے والے لوگوں کو سمجھانا، یہ جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا اور اس میں بڑا وقت آپ کا بعض اوقات لگ جاتا ہے. لیکن جب بچھڑے ہوئے دل آپس میں ملتے ہیں اور جو خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو خوش کر دیتا ہے. نویں چیز، بہترین کمائی کیا ہے؟ یہ نفقات میں سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جبکہ وہ خیرخواہی سے کام کرے، سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرے. یعنی آپ محنت کرتے ہیں اور کسی کو دھوکا نہیں دیتے، پورا پورا کام کرتے ہیں. یعنی جس کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی لیبرر ہے، کچھ بھی، اور خود اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت داؤد جو بادشاہ بھی تھے، اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے. پھر صحابہ کرام تجارت کرتے، اور اس کے بعد تجارت میں مشغولیت صرف اس لیے تھی کہ خیر کے کام کر سکیں. خواتین بھی صدقہ کرنے کے لیے کاروبار کرتی تھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی، ان کے بچوں کی ماں تھی، وہ ہاتھ کے ہنر سے کمائی کیا کرتی تھیں اور اس میں سے خرچ کرتی تھیں. حتیٰ کہ ہمیں حج میں بھی تجارت کی اجازت ہے، کام کر کے کچھ کمانے کی اجازت ہے کہ انسان اپنا بھی خرچ نکالے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے. لیکن صرف تجارت کے لیے نہیں جانا چاہیے، حج کے لیے جائیں، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ کچھ کر کے اس میں سے کما لیں. اور سچا تاجر جو ہے، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اتنا بڑا مقام ہے اس کا. دسویں چیز ہے، افضل کمائی جو ہے وہ مقبول تجارت ہے. یعنی مقبول تجارت اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا، یہ بہترین کمائی ہے. یعنی جاب بھی اچھی چیز ہے، لیکن بزنس اس سے زیادہ پسندیدہ ہے دین میں. اور پھر اسی طرح محنت مزدوری کرنا، اور اچھا بزنس وہی ہے جس میں سچائی اور امانت داری ہو، جھوٹ بولنا نہ ہو، دھوکہ دینا نہ ہو، سودے کا عیب نہ چھپایا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، زیادہ قسمیں نہ کھائی جائیں، اور خرید و فروخت کو نرمی سے کام لیا جائے، گاہک کو چھوڑ دیا جائے، ضرورت مند کو مفت بھی دے دیا جائے. کیونکہ اللہ ایسے شخص پہ رحم فرمائے، آپ کی دعا ہے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے، یعنی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا. گیارہویں چیز، بہترین رزق کون سا ہے؟ فرمایا، خیر الرزق الکفاف، جو ضرورت کا ہو. کیونکہ بہت زیادہ بھی انسان کے پاس ہونا اس کو بعض اوقات اسپوائل کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پہ قناعت کی دولت عطا کی. تو کفاف کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس اتنا ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کی بھوک مٹ جائے، اس کا سطح ڈھانپا جائے، اس کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانا ہو. اور اس میں بھی ایک طرح سے کمانے کی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور قناعت ہوتا ہے کنٹینٹمنٹ، یعنی جو اللہ نے دیا اس سے خوش رہنا، اس پہ شکر ادا کرنا. کیونکہ بہت سے لوگ، آپ یقین کریں، ان کے پاس بہت بھی ہوتا ہے لیکن ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت زندگی مشکل ہو گئی ہے، یہ مشکل ہو گیا، وہ مشکل ہو گیا، حالانکہ کام چل رہا ہوتا ہے. اس کے بجائے اگر وہ پازیٹو الفاظ بولیں، شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ہے ضروریات پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے دنیا ساری کے حالات تنگ ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کھانے کو دے رہا ہے، وہ رہنے کو دے رہا ہے، اللہ نے ضروریات پوری کی ہے. کیا ہوا اگر آپ کے پاس بہت ایکسٹرا اب نہیں ہے، کم رہ گیا، اس میں سے تھوڑا سا نیچے آ گیا، لیکن آپ محتاج نہیں ہوئے، کتنی شکر کی بات ہے. آپ اس کو بیٹھے رو رہے ہیں کہ وہ اتنا پہلے ریٹرن ہوتا تھا، اب وہ اس سے آدھا رہ گیا، چھوڑے اس کو، شکر ادا کریں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ دن بدلتے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا ہے، اس سب کے اوپر راضی رہنا جو ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند

0: تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اور دنیا کو اپنا ہم و غم نہ بنائے کہ اگر نہیں ہے تو انسان اسی میں روتا رہے، کہ یہ نہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی ماں باپ کے بچے ایک بہت اوپر چلا جاتا ہے، ایک بہت مشکل میں ہوتا ہے. اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو یہاں رکھا ایک کو یہاں رکھا، اب جو نیچے ہے وہ آبویسلی پریشان رہے گا. نہیں، یہ نہ کہے کہ وہ اس بڑے کو دیکھ دیکھ کے جیلس ہو، یہ کہے کہ اللہ نے میرے حق میں یہی پسند، میرے حق میں یہی بہتر ہو، میرے لیے اسی میں ہی خیر ہے. تو بہرحال انسان اللہ کے راستے میں دے، محنت کرے اور اللہ ہی کی خاطر دے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں دے، اور دعائیں بھی کرتا رہے ساتھ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق کی دعا کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور پھر فقر سے پناہ بھی مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ، میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں یا رب، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. تو بہرحال انسان اللہ کے دیے پہ راضی رہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ مطمئن ہو، نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، دنیا کا حریص نہ ہو، دنیا کا لالچی نہ ہو، دنیا کا کتا نہ بنے، اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ دوڑتا رہے، اپنی زندگی کے مقاصد اس سے اعلیٰ رکھے. کیونکہ حرص اور لالچ جو ہے وہ دین کو بھی نقصان دیتے ہیں اور انسانی تعلقات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. انسان محنت کا عادی ہو، کیونکہ بہترین رزق یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور کوشش کرے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اور کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے کہ انسان جو بھی کرے اچھی نیت اچھے ارادے سے کرے، خود کو فائدہ پہنچائے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عشرے میں بھی اور ساری زندگی میں بھی زیادہ سے زیادہ بہترین اللہ کے پسندیدہ ترین کام کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی اے میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

پابندی مڑیل ٹی ٹی پی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سمیت کئی بھی دہشت گرد گروہ کے کئی بھی سرزمین تا علاقائی سلامتی کے نقصان پہنچانے کی اجازت نہ دی بھی پاکستان چین جو اتفاق بنی ملکن جو افغانستان کے معاملے سے ویجا لاگاپا جاری رکھنے سے بھی اتفاق کرے ورتو وزیر اعظم کے چینی دورے بابت جاری تھیل پدرائی میں سی پیک کی ترقی گوادر کوٹ کے علاقائی رابطے وارو مرکز پائن اتفاق کرے ہو دہشت گردی خلاف مٹے پیار کی مخالفت چین ایران امریکہ جنگ بندی لائے پاکستان کی کوشش کی واکھان کئی وزیر اعظم شہباز شریف ٹین ڈیئن جو چین کو سرکاری دورہ مکمل کرے واپس نہیں پہنچی ہو امریکہ جا جنگ بندی باوجود دکھن ایران میں مختلف ہندن تے حملہ امریکی فوج پارا ایران جے ڈرون لانچنگ ہندن ہے بارودی سرنگو وچھان وارن ایرانی بیڑین کے نشانوں بنان کی دعوی امریکی سینٹ کام جو چوڑا ہے تا امریکی فوج جاری جنگ بندی دوران صبر جو مظاہروں کندے پینجو دفاع کندی امریکی پرڈہی وزیر مارکو روبیو بھارتی شہر جے پور میں میڈیا سے گالائیے چھو تک طریقے سے ہرمز کھلنو ہے ہاں بھی ایران سے واعدہ ممکن ہے امریکی صدر بھی چاہے تو واعدہ تھے

0: ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز پارا امریکی M9 ڈرون گرانے کی دعویٰ. ایرانی میڈیا موجب ایرانی پاسداران گارڈز امریکی F-35 جنگی جہاز سے فائرنگ بھی کئی. ایرانی فوج کے ترجمان ابوالفضل شکارچی چیو ہے تو جنگ بندی کی بچگڑی کے رد عمل اگ کا ودیک شدید طاقتور ہوں. ایرانی پردہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی چیو ہے تو امریکہ ہرمزگان کے علاقے میں جنگ بندی کی بچگڑی کئی. ایران پینے دفاع لائے کن بھی قدم کا پختہ نہ ڈنو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ تے مشاورت لائے سبھانے صبح جو کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ جو اہم اجلاس سدائے ورتو. غیر معمولی اجلاس میں کابینہ کے سمورن ممبرس کے شرکت کی ہدایت. امریکی میڈیا موجب اجلاس میں امریکہ کے اگونے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ بھی خصوصی طور شرکت کرنی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.